Chris Rodriguez, jeg vil gå til Beggar's Paradise, at det var Mercy Day, at han uka som ordentlig god vi. At det nok så poppåter vi kanskje, jeg synes det flere av Lysandra Rutsch, jeg synes det jazz, jeg synes det funk, og så vi det her bare. Og han da uka han en så kjølsomme god. Jeg minns faktisk hva jeg kjøpte han. Jeg var ferdigst i Toronto i 1905, i Canada, og var inne i en plattforretning, og Chris Rodriguez en sån som jag upplevde en konsert vid Amy Grant och så vidare, och en otroliga god sangare och gitarrister och sangskrivare, och du knappt lukar inte ännu så inte Chris Rodriguez kom ut vid henne, och jag fick ordentliga stötter i ägnet och käftade henne bara vid, och är så god vid sig uka. Han har en uka som jag tänkte fram, ja, det är så nekvig god sangare. Och att det är vid tonlager, alltså att tonlager är det är något särskilt, det är att ta som Guds år, som klöver, som fyrer i djöknen. Och tonlager heber näka att vi att tabäge kan föra knatter i samband med minner, upplevningar, samtidigt som vi kommer att känna ända ner sanchen eller tonlagen från. Och det är en sån här vet här, jag också som ta David för att spära för Saul, ta Martunker i hova, alltså det avskar oss så otroliga kraftigt. Och jag vågnar att som två lustar, jag vet inte vad du är, ganska larpas, ganska dörs hemma, ganska biltur, till en möjlighet. Men jag vågnar att det är lattertjattar, att det stimprar hjärsta, alltså likamsval och anta. Och jag sitter här och njuter det, och det är tjösen när jag spelar tonlag och släck lustigt men det är för ut, som man säger. Og frekvensene, nei, jeg sitter i lust her, og jeg røtter vi, og jeg kan sånne ryste vi høyden om hver stankt du for tar en kjønn, og sånn dropp nye, og at det er, vi njøter løtene, kjenner jeg? Vi får søren til en som kanskje kjent er som sangskrivere, ikke kjenner jeg som artister, en som nevnes Judson Spence. Han skriver nok snakk for med landet Amy Grant, vi får til uke hans her, og nevnes I Guess I Love It, og ja, yeah. Hetta kunde flyta kunde vi doing the best I can.

Rattliga specialist äkta rattligen rått Judson Spence, I'm gonna, I guess I love it, doing the best I can. Nästa artist är ja, till Joe Sample sale utgå hans Ashes to Ashes, och han är ett lära, en smentalt lära som nämnes Born in Trouble, och heter Sanchez, som är skrivar ut från Imson, du kan säga perspektiv och Imson livsomstövån och trimmest kvar vi der og kvar vi fyrir, men lov er alt en tilgångt, en process som vi fyrir tjöknen avvegis til. Ja? Og i disse processene så er det nekvar imskars, avbjøvingars. Born in Trouble. Vi er alt født, eller de fleste jokken er født under truste, til å takke seg av. Og i første lund sjolvån, utan kanskje det som jeg er kommet vi kajsarsnitt, men lufsomstøvers er så imskars. Jeg vil mye som har platt å si, og det han sier seg stadigvæk det, han sier at ved Guds hjelp og kubein så gongt han nok. Og Guds hjelp er han alt avgjørende, og du kan se kubein ombord kanskje, I think they're doing the best I can. Her som sagt heter Joe Sample, Born in Trouble.

Sysselødna. All the birds keep moving. I do go on while there are souls in chains. Og der var det endelig Tommy Sims, Ride One This Way, Peace and Love, kallas det ugo han. Krasadalten kommet at enda, og i stedet for at lukka som letja, at la det enda vi enda eikjenslænen som felt for at le at reat, så vi er sånn. Så ferdig jeg, Verstetun Høgni Haberg Hansen, og takka Egon Sona Danielsen, som har bestemt det tekniska, og takk til Tøyne vil lytte av. Jeg vann at hun er nå til tonelagen, at hun stitter om stunder, at hun faktisk er inspireret, at hun kanskje skudger ned i lattene og til Jøsa Blav Himmel, og hvis det er Jøsa Blav Daren, at det stadigvæk er til. Jeg får innskyld her en god an det, og vi er endelig hengen til lintene, her vil jeg for Anna og hun verst, vi tog ena för eia eller för öra att det ska vara här till uppmuntran, stämplan och siktning. Vi tar ett enda sändelsen där vi Don Potter heter Ugo Hansson, May God Be One. Det här är Suddenly och annars så har vi skrasat allt natten. Måndag klockan 16, torsdag klockan 2 och lejarnått klockan 2. Farväl!

Ja, her hørte vi blått græs vi sommerglede. Fantastisk, og det godt at synes om sommeren, og så tøyene som vi nå vil gjøre, så gjøres det tøyene. Det ikke langt til det, så var det langt til det over, og så sommer året kom i hattene nå. Vi ønsker stadigvæk om morgen til tøyene som kanskje akkurat kom til sendingene, og du kan sms-indlokken, og nummer 2-13-24, hvis du har en hoksan, en tanke, eller et vers, eller en sang, eller en halsetlokken, så er du hjertelig velkommen. Vi setter ordet prøse på sms-er, det gleder dere, det akkurat som tar man over snøret og fisker, at her føler nippe, ja. Du føler en fisker også hans i enden. Du sørste han ikke, men du føler her også, da. Akkurat så är snar upplever vi tajto SMS här att här är Louis vid ändan alltså det är inte vi tar så inte det tar hemma så det är ordentligt fantastiskt att få SMS här som sagt så är det att a bit långt på en lösning till Klaxvik i morgon från 9 till 11 och vi sänder inte morgon så färd att ta sig om Jesus och det är ändan man vill inte ja till att prädika Kristus Jesus och Sett nu i sendingene om ikke så gøy og lenge tog, ganske om løy klokken tog, så får vi da ringe til en rettelig spennende gest. Og det en rettelig kjenter sanker i hele landet nå. Så jeg sier bare det, altså, stay on, altså, tog, altså, det må du ikke, det må ikke være fra deg, altså, hvis det bare nærmere med deg til. Det må du høre. Han för vi får ta sig igenom allt det som han vill vid så sustöjna och ta lite några större projekt för Harald Johnson. Och så kanske han för St. John's Hankfrey och i telefonen. Så det är det att vara klar. Annars så hade vi fram vi att höra Christine Berensen och till sangren Reja Blomman.

Ja, Alex Berenson, som nu sitter hemma till herran och sang för åkken, badna minne, det är en fantastisk sjangren. Så lojer åkken i imiskar husan här till herran och sangen. Det är en lorsans åkken, han säger att det kunde spalt öjer två vinnerkänt, ett av badna minne, så vi spelar på här. Här kommer Alex Berenson vid öjer två öjer vinnerkänt där. Öjer

Ja, her hørte vi Alex Berensen etter. Vi øyer to og vi inn er kjent der. Ja, alvarsom sanker også, ja. Rettelig alvarsom sanker. Og vi minnes ganske utlagt der. Ganske er to er ute i morgen som minnes at øyne for hver alt år det er godt. Har man ikke tikkene, og de sunker om Jesus. Og, ja, mamma du les for der, eller bær for det, eller papp du inn. Og at vi er glede. Men så kommer man ut av liv, ja, så får man så nekna vi, som man sier, og kanskje er det jo lengt bort fra et eller annet og du kjenner akkurat som det en langsel ut der, og det et tomrum, og du røyner å fylle det av i ymskom, kanskje andre ting som ståttelig, et eller annet, og det mest bare til man blir bare tomere og tomere, ja. Det da godt å kunne komme etter til Jesus, og få samfunnet vi hanna, så få samfunnet vi herren. Og kanskje har vært de som Alex Sankar, de som fortalte om Jesus, de er ikke i mål. De er lengst av ferien, og de er borster, har med herren. Og to hokser om at det er, men vi er til alle fullt. Det er interessant. Altså, vi er til vi, skal vi suttes etter. Og så vi er som ikke ble. Hatt det en alvarsam spørninger til morgen og til tøyen og til åknad. Jeg får lese noen vers først til morgen, og er det en så skulle minne sms-nummeret til 2-13-24. Du er velkommen å skrive. Jeg får lese noen vers ur Efesos-brevet og til kapittel 2. Jeg skal lese bare noen vers her først, og så låta akkurat løtle hoksene ur sin her vers nå. Det er en fantastisk kapittel, Efesos-brevet. Jeg så kallet Høtningarbrev, og et brev som kanskje som Norrbyggven, som Skandinav, skiljer nok så vel. Imot til kanskje andre brev, og jeg lukker gøy til ikke det, men kanskje tar fra skiljer, som kanskje nok så jøderrelaterer igjen. Og taler faktisk til innvendementene som jeg lukker ikke kjent til, eller... Jeg har bare lyst meg til hva den gjør det med den er og utfra skriften om. Men jeg heter barnløs til åkken, og jeg heter størst at jeg leser til Efesos 2 og fra vers 8, der stender Øsne tikkun, altså åkken her nå er løgne og alle sammen rundt omkring av hjørnet. Øsne tikkun, her han gjør livand tikkun som de var i misbråden og sendte tikkere. Som tid avlevd jo etter togjærandan og i hessen høym, etter høvdinganon, iver hervaldnon i luftene, andanon, som nu virkar i bøtnon avlutne sinns. Middelen tar av vervedaisen i ødla avur, og levd jo gyrndun holds okkara. Gjørte det som holdt jo hoksanar vilte, og vervedan nokturen i bøtn vrøyinar, ans og hinu. Men god, i esja der, det er stendur men god, da, ja, det stender også i Romverbraun kapittel 5, men god. Altså, det akkurat som alt sovan brøytes da. Vi som var spilt i akkar hoksan og gjør det bare til som holdt og vilte og var bøtten brøyner, ånds og hyn og så videre. Det er en vanlokkelig støva. Men så stender men god. Som ryker i muskån hever for mykla kærlaga sin skuld som han også elsker jo kom vi. Øysnet har vi vært deg og misbrott nokkara, gjørst okken livande ved Kristus, ja, og nægjer det frelst. Og røst okken opp vid hånden, og sett okken vid hånden, og i hin himmelske heimen, og i Kristi Jesus. Fyre at han og i hinn kommande tøyen kunne vise oss og medelige ryk nægj hans herrer, vi gøske møte okken og i Kristi Jesus. Tøyen nægjer det frelst. Vi trygg, og det er ikke av det kunnskjølven, det er gav av gods. Ikke av verskån, for at andre skal røse seg. Tøy, vi der smøy hans herre, skapt ui Kristi Jesu, til gav versk, som god framan undan, hvor lagt røyer, hvor skal livet høy. Så måtte herren sikna årsøy til dere. Det er fantastisk, altså, jeg leser det her, og... Det er ordet lovgjøvende for meg at først jeg leser alt dette som var en lukkelig støvende som vi var i, altså vi som var deg i synden og misbrudd nokkere, og
Vi som bare hadde togjærendene livet i, og var trealere av togjærendene, altså vi levde bare etter dere liggende og tarve, og var uten å vite av det ganske under høvdingene i hervalden og i luften, ja. Allt det där ringa som har kvar i kökningarna. Och man var ju kanske inte kvar man ger av det här, men man är faktiskt under en herrhavdiga. Här man är faktiskt under en öron herra. Och vi var ju ödliga här och levde som sagt och i ödlighet ner. Men så ständer men god att det är ett fantastiskt uttryck. Om man tar sig av folk runt omkring så hör man ofta att ja, men det är så strävigt och tryckvande, ja. Det är så strävigt att leva upp till allt det där. Och så säger jag, vad kan jag? Jag hade ju för att leva liv, ja. Jag hade leva liv till nästa stortligare, ja, om det är bättre. Och tar man så för att leva liv, det har vi prövat själv i nästa kvar. Och jag kan hålla sig om för att ta i stenen att, vad kan jag? Alltså... Arma vi det, så lever man slett. Alltså man är en trealder. Ja? Man ger faktiskt slett det man vill. Man ger det som man inte vill. Man begynner att säga kärlek ting för sig själva. Man hätar sig själva till ändan. Man har en knusta kjolsmynd och en öliga brottna kjolsfätan. Och kjolsvirru och annat. Det ligger bara i kärljas hörlö. Man kommer ur en kjoldestruktivitet. Alltså. Man tömmest och man ja som ställde man börjar batta vrojen alltså allt gånger illa bei arbetsmässiga familjärt socialt allt fer ja was ner och att är inte löva men så god just en utväg ur det ner alltså det är helt fantastiskt men god som ryker är ur miskon. Og hetta ein miskunnar sama gott. Hetta ikki ein strævun gott við að vera gera. Hetta ikki ein militantur gott. Hetta ein fægir, hetta ein pappa, ja, sum kallar okkum. Men gott sum rúgir miskun. Hevur fyrir mikla kærleik og sum skuld sum hann elskar okkum við. Romer Brown her sentur at meir við enn ver skintarar. Døy Kristus for synder okkara. Jeg god elsker jeg okkara, men jeg vet enn var synder her. Og det stender også nye. Men god så ryker miskunn her for mykla karlokka som skuld, som han elsker jeg okkara vi, òsne, da vi var lengt der ute, ja. Da vi var deg og misbrot nokkara. Altså, for til om du er falt der ute, elsker jeg vinner, så vil jeg minne at jeg her i morgen, altså at god elsker det, ja. God är gåvigt här. Jag vet att om man är här på ett, om man har vass allt det där, så kan man gå upp igen och bytta sig in och man kanske säger sig själv om det och ett eller annat man väl att säga att vi är också själva. Att God, han är gåvigt nu. Alltså God hätar det nu. Va? Det begynner man att halta, det begynner man att trycka ändå. Men älskar jag till som lustar. God älskar till. Øysene tar du ikke lengt der ute, ja. Så han elsker jo kun mye av enn vår deg og misbrot nokker. Og det sier Johannes Øysene, ja, og Johannes 3,16. Tøy så elsker jeg god høymen, ja. Til motivet for frelse at han god. Til motivet for at han mennesker som vil løse om, men god. Til det er at han hever en øyla større passion for kronen jeg skaper visjon om, nemlig tog. Skapninger hans herre, menneskene. God elsker det. Det var det største han nærkant du gjør. Og han vil virkelig at du skal være glæver, at du skal være lukkelig, at du skal gange ut i frelse og bli en frelse skapninger som hever en relasjon og et forhold og en vinskap vi selv om feiren han som skapte det og gjør det. Øysene tar vi var deg i misbrunn okkar, ja, da gjør det nok levand. Og så stender det til uttrykket som så størst, av nager det frelst. Og han røst okken opp i hånd, og setter okken vi hånden og i en himmelska teg, eller himmelska høymen, og i Kristi, yes.
hade nog så torrt för det att grupa och ta till sig, va? Det ofta när ser vi ja, ja, hade gått det där men alltså nu har jag en värlog och snär, va? Ja, det är så eller så. Men ta hitje är inne efter, alltså ta hitje är jag kan god se rum med. Ta hitje är kus är fullm. Och det är vantrygg. Hvis jeg bare hittet etter hvordan det ganger kommer alle døgnene, så blir jeg skuffet, eller så, jeg blir med overhøysen, ja. Jeg blir først skuffet av meg selv ofte, og jeg blir trøytere av at jeg sørger til at jeg dragner ganske, og så gjør det, og takt ved at jeg klarer ikke å leve opp til denne standarden. Ja. Men her stender simpelthen til at han hever røst til opp, altså vi Jesus Kristus, da han røst opp i dagen, som vi minnast, til apostlene, påskamorgen, da han røst opp fra dem dagen, da røst til faktisk opp vid hånden, andalige tala. Altså han vil suttja, eller god innskyld, at du skal i forstandet og hoksandet i noen, suttja det dagen fra syndene. Og opprystna vi Jesus Kristus. Sjølt mig følja der. Altså, jeg følte ikke alt og han hadde kanskje nokre fjert firma, men han grupa da. Han tryggva da. Han luta av da. At vi deg fra syndene, og vi røst opp i hånden, og ikke nok vi det. Vi spør opprøst. han har sett dere i henne himmelske heimen. I Kristi Jesus. Vi hadde ikke noen langt kom i himmelen. Og til hans har hoksaner god ikke å få inn i tuttloiv. Himmelsk har hoksaner, og i en myskenheim. Og i en heim som ligger i myskere og frustrasjon. Da vi åpnet flere kjermann til oss, så sier vi at hesen heimer, han er omgang fri, ja. Hesen heimer, han er mester av kreppen og frustrasjonen og øyta og iva. Men vi som tryggva, hattu jokken i himmel. Altså, jeg kan ikke annet enn prysa god, være glæver, hevast i oppleve det samme som to er, nei, to og andre, og jeg som har med, som menneske. Så jeg har hos andre jokken gleder, og det er sett der i nemmelske stegn, vi er Kristus Jesus. Jeg er ferdig, vi får lage lære nå etter, men jeg hos at jeg kom inn etter, vi lukket som essensen og gjør snill, om jeg løter. Og teknikerne tar seg akkurat sms-et kom, ja. Ja. Her stender også til på en hei. Kunne du spille sangen til Theodor Pedersen? I elsker henne vannverda kross. Gå han det til tikkun, og alt det beste. Jeg vet ikke hvordan gå han det til henne, og alt det beste til henne. Og her har vi Theodor Pedersen.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, góðan dag, Jens Svein, í presskærin. Góðan morgun. Hvað sér út og kvall på morgun?
1: Það ekki gæli.
0: Ekki gæli, ja?
1: Erstan ég að það frukslótin, John Fjörin.
0: Frukslótin, John Fjörin. Ja, ja.
1: Hann er gott.
0: Ja, ja. Men hér er super verið klagsvík. Hér er orða gott, þess.
1: Hikka gæl.
0: Ja, ja. Hikka gæl. Ja.
1: Ja. Kan jag lika bara hjärta nu?
0: Ja, vi har allt gott. Vi är I Lentna och heter en bönare sending. Och vi kunnar Jesus Kristus till det främsta som Linten häver. Och så tar vi folk och här var gäster som ombå herren Jesus.
1: Ja.
0: Eller uttrycker han. Och här i mitteln är en större sankevangelister som har två en tavar det.
1: Jag vet.
0: Och för inte att land. Vi tar han är på hjärtmål. Jo, jo, va?
1: Ja.
0: Ja, vi har haft några gavar låt samman bara. Så.
1: Och
0: vad går var? Ja, några gavar låt samman.
1: Och vad uppbyggande gavar låt, ja.
0: Ja. Men du svarar en tur akkurat vid Danmark, ha?
1: Ja, och akkurat vid det.
0: Ja. Det var
1: kycklingot. Ja,
0: ja. Kycklingot eller någon?
1: Ja, och går det för akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här... Ja.
1: Att det så lätt att det plats så ligger med något hjärtan.
0: Ja.
1: Och jag huxade upp om år, Jesus var det här han. Kan jag se folk som är ett lahaggrejt som han säger han.
0: Mm.
1: Jag huxade nog om dig och för i dag det är det enda väntor och då är vi enda vänt.
0: Ja.
1: Och folk stannar ofta i en sån vällöjse här och för att det är bättre än att bära namn herrans in mittlån. Slugar omstöver till spotsen är jag. Att det är en ordentlig hjärtamatch av mig. Jag har också ofta att haft det mera ofta för nyår och bara vara här i en tvär dagar och sånt och samtala och folk. Och.
0: Ja, ja.
1: Jag lärde så att han har löten så kom onkel till mig här och
0: ja.
1: Skete det upp om man smärs kunde komma sin droftare. Akkurat här så gick inte jag huxa i långa tog. Så.
0: Ja, ja.
1: Jag tänker det bara som har lett dig upp och så är man bara förvittna sådär, hos det här formatsen. Ja.
0: Akkurat, ja. Det är just angelåter ju till hur gott det är att hörst.
1: Ja.
0: Hörst det sin jag och vittna.
1: Ja, ja. Jag huxar nog om namn Jesus här.
0: Ja.
1: Ta i värde här så speglerar jag givet här att det är säkert en namn som är utestidla, Rokve.
0: Ja.
1: Så det stendur á í lúfi okkur, koma kannski að kömur, ég hugsa til menneskina, bara ég verandi og sjúk, altså hversu nokk þetta náni, som náni yfir öllum öru náunum, náni Jesus, hversu nokk við þegar mann fylla her, og sinni og hjarta, mennskans, neginni her,
0: akkurat, ja.
1: Og hver trosti det mittlum þeir her, og tói tónkti ég bara að vera svo ekko av hessinni náni, vera þeir inn mittlum þar,
0: En rött, en vi en rött då?
1: Ja, i mars, ja.
0: Ja, i mars som talar.
1: Ja, och jag har en väg till folk, ja.
0: Ja. Så det är fantastiskt. Jag vill säga att det är väl glädje att kyrkogontalen har hört det. Och gott att du kunde föra vidja dig.
1: Ja, här är vårt.
0: Så att vi står en pris på oss nu. Och som vi som har ju mer, ja. Ja, det är det folk som färger ut då.
1: Ja, det är utrycker stort tack till mig själv i en läslen här nere. Det är otroliga glädje att folk kan se det och tog hjälp till det här.
0: Nämligen, ja.
1: Det är ett kändigt, det må jag säga. Mm. Så. Tack till dig.
0: Du och Sveine...
1: Det är inget som bygger för att de sjuka och sjuklinghotellen och ärastan vi i Eisen. Det är så lite rutsch i brusen och ärastan.
0: Akkurat, ja. Ja, det kan vi så tacka till och kvar lustar ju i dag och... Kor anstakar att här var det sjuka i hån. Vi tar akkurat benen bara för de sjuka.
1: Ja,
0: hekt, ja. Och sms är en till åken. Och det är akkurat hattar som tingen är, va?
1: Ja, ja.
0: Det har gått av färd Jesus.
1: Ja, just, ja.
0: Du Svein, du har som jag var som, du har nästan ångande i hus. Du har alltid ångstan. Så ska du till norra östen,
1: ja? Ja, jag fick en åhajtan ända där, 28 august till 2 september.
0: Ja.
1: Till en plats som heter Fosnvåg.
0: Fosnvåg, ja.
1: Till vi alla som domrar andra. Jag vet inte, jag har några gospel-tonläggarstävning här.
0: Ja.
1: Här var en som heter Emilia Lindberg.
0: Ja.
1: Hon skulle synka i sinne.
0: Ja.
1: Jag damer till så öliga gott och Men Molly chappa bara känna, jag hade det.
0: Och klarar då? Ja. Så här var då i september så då.
1: 28 augusti.
0: August, ja.
1: Vann jag ju vi kom han ju

0: Det är om ett annat namn, och det är inte slått och karst, att det är namn Jesus här i ett, han.
1: Ja.
0: Om detta namn synker Salmoen, bror ju. Vi tog er här och funnit fri och frälst, och här ber vi upp i djungeln, lösens tro, ja.
1: Nämligen.
0: Jag kan pröva att synka dig, jag vet inte hur
1: det
0: är.
1: Jo, det är, jag måste höra samtidigt. Vi kör oss synd fram, hvis det inte är. Så vi är inte glädje att komma, och börja, spänt.
0: Ja, och gett här nere.
1: Ja.
0: Jag kör nu.
1: Yes.
0: Jag finns dag namn, där terras det av ett lån.

0: Ja, at det har gått navn.
1: Okay. Fantastisk. At det var størst å høre, ja.
0: Jeg vet ikke hvordan har det oss, men navnet ikke minkende.
1: Nei, nei. At det har hørt det godt. Det alltid, ja. At det slår vel ut da.
0: Ok, ja.
1: At det var ordentlig godt. At det var ja, utrolig godt å høre.
0: Ja, at det navnet og at det er synes om nå.
1: At det navnet du synes om.
0: Og nå er vikenden i atle og affæren på Norrøn, ja.
1: Ja, nemlig, ja. Til Norrøn og nå Øsne, ja. Gospelturen.
0: Ja, og her er det stedet som familie.
1: Ja, ja.
0: Så her blir det nok til. Her er 300 kyrka tegna, til full tegna. Og etter 3 år i halvdige, og det er vi.
1: Ja, ja, det var spennende.
0: Ja, er et syndkjante skip.
1: Ja.
0: Atle og vei.
1: Ja, ja.
0: Målsonger og bruser, og folk er i glede. Mhm. Så jeg har innlegg ved vittnesporen eisene, Midtlesandjenar og onka samrøver gjerne, vi viser her mennene og konene som synes, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så.
1: Fantastisk, Svein. Ja, jeg har nekve kalenderen selv der.
0: Ja, jeg atler ikke hva som nok, men...
1: Ja, øyla nekve kalenderen. Men jeg vet også at du pleier å fære, lukke som å koble ordentlig, og du pleier å fære ut og sette at hun er løgnet.
0: Ja, men nu har det varit vid snällen.
1: Vid snällen, ja. Du går snällen och nyr och så ständer du bara glöjd och tar man hem. Det är gott balsam.
0: Det är ordentligt salar balsam.
1: Ja, det är gott balsam att färre ut.
0: Ja, jag vill näka det här. Nu vill jag näka fisk.
1: Ja, ja. Det är en god avväxling.
0: Du har en färre som ägstna folk kan bya för det.
1: Ja.
0: Är årliga färren till skoatna. Och det är det första år här.
1: Skoatna, ja.
0: En trutcher till 5 sonner badar som färra vid Fosche och Knavera upp och i fjärs folk och vid Ankteforsk. Så färra ur Solröjtny och norr att här var utomöt till att kombinera utflukt och utomöt. Det här har haft första år.
1: Ja, det är man hörst om den turen. Det är en god turröst.
0: Till Knabea för tog.
1: Ja.
0: Och att så lägsta hjärsta, jag köpte ett helt när det finns och... Jeg vet ikke, har hun akkurat tentret til at hun har seg her vidkjentene.
1: Vi måler. Det
0: blir jo her, særlig 8 og vest og jeg har. Nå var så jeg nok snakket om at jeg har haft et test.
1: Ja.
0: Det er så pikket litt test på 40 kvadratmeter. Jeg vet ikke om det er til det, men hjertet vil det, ja. Og så sånn ikke hva godt vil at fære til Lopra og parkeringsplasset her, og da blir bygd huset på. Sett et telt opp og haft en 2 badnamøter og evangelisk tiltøk om kvalitet,
1: ja.
0: Sandtje og vittnesbore.
1: Det fyllt du kjørt og telt, ja.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Du fyllt høll om man har høll, så det
0: er. Det verer, men...
1: Det verer høll sikkert godt.
0: Hatt det ligger...
1: Ja, hatt det kunne folk bia for, eller vi hadde bia for, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er unga smal i høyter, Svein, og en øyelig kontraster... Fra Nashville til Skåne.
0: Ja.
1: Ha?
0: Jo.
1: Til alla vägen. Du tänker alltid gist där i alla stan.
0: Jag vet inte.
1: Cyklinghotell och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det värre så lärs några år? Jag vet inte. Vars det kvart och vem?
1: Ja.
0: Tar man och välja botten som är människa?
1: Ja.
0: Så ser man löjve övers en kvart trygg vek var allt bär stabilt på alla tygen.
1: Ja.
0: Jag känner bara till uppturar och nyturar. Ja. Och inte minst att när man frälst rejsen. Det är en erbjöving till att ströj.
1: Ja.
0: Och jag tänkte någon och nere i delen och ofta nere i delen är det här som är så ner och ofta sannsör jag skriver till er tar man en nyallig.
1: Ja, nämligen.
0: Ofta tar en god större för i en och annan.
1: Ja.
0: Ja. Hette kårene.
1: Tøyen stått, ja, så till vi må bara driva, ja.
0: Ja.
1: Det är en tjena, man bara hittar bara fram efter.
0: Ja, hittar han rann.
1: Det är inte tydligast han då och skäva ner stöven och smabbakat heller. Ja, nu bara hänga i.
0: Ja.
1: Mal är störst.
0: Ja, ja.
1: Och köttan där så är vi där.
0: Han är där till.
1: Ja.
0: Rokve, kan jag läsa något i år?
1: Ja, gå och läs inte, ja.
0: En störst år.
1: En störst år som är, ja.
0: Är om herran.
1: Ja.
0: Om ett namnet.
1: Ja.
0: Som är så högt namn Jesus här. Som är det högsta av ötlån. Hon är väl giv i allt vant som hon läsa.
1: Mm.
0: Og alt det vore til vi honom, ja, året var holdt som vi leser Johannes her i evangelium om kristene, og så kom til jeg lese disse versene i Filippe Braunen, kapittel 2, som jeg har fyllt med enn at du.
1: Ja, les det.
0: Ta i han, altså Jesus, var eins og god, råkna han ikkje fyrir han, a vera jaundelse gods. Nei, altså sjálvan segist han undantui, gjørte seg eins og tænara og var menneska løykor, og ta i han var stigen fram som menneska, sette han seg sjálvan lågt, så han var løyan til deian, ja, krossdeian. Toi hefur god eisne sett han okkvillig høgt og giv hon og navne, som i vår ödlån nøvnen fyrir at i navnet Jesus børkne jeg skal bodja seg, tarra som i himmel tarra som av jøren og tarra som under jøren og hvor tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dårt. Hette han,
1: Amen.
0: Det skal være mye vettesporer, eisne, at hette han som blei mye bjartsing og i ödlån vegeskiftet. Det alltid i Toria sier. Og jeg vil vise han det
1: at det var
0: fest for. Eisen jeg kommer alltid til tar man slær bein i måte og meisler seg av feriene, så han utrolig gåler at komme alltid til. Han en samme og jar og det til evig at du gjør. Og du skal jeg litt av hans har navn opp nå i ender og venn. Og det var alle ære, alle takk fra mine hjerte nå i sitt i Falba.
1: Takk for det.
0: Som Herren Jesus som døde for mig og kjøpte mig og elsket jeg henne alt og gav sitt løy for jeg for at jeg kunne leve hittjende av han som vi ikke gjør måltlest og trøtt og i salen og kram som er stendt
1: ja. Tusen takk for det Svein det var en veldig oppmuntring ja.
0: Takk for det at jeg kunne gjøre seg helse
1: ja, dette var vi takket til her at du sett tog outlet her i morgen og vi får innkjøre der alt det beste og måtte herre sikne de øtlen som veldig tiltak som slutter for ut og ja. Måtte han ryka det og ryka det som du kommer til og måtte være en sikning her som du komst
0: ja ja
1: til å fære deg her er nekve i vojt her er nekve andre vitt der
0: ja ja godt for å bygge det ja du må virkelig ha bruk for det
1: så takk for det Svein vi tar rast
0: ja
1: og alt det beste holdt seg rolig og kvalpa
0: ja fina greier
1: takk for det
0: takk
1: ja bye Vitt hørte Svein her bønnes ur Kvalpa i morgen og her var ekve hva litt og her er han vi takk om det fyrir at han ville være vi i Linden i morgen og neste sangertjokken A.E. Huxi om stegen og TV Svein Prestgaard

Ja, Ingolf Arena sang för oss här. Trickery as Ormon. Fantastiskt. Och det är, tycker jag armar kanske inte värre i en Ormon Jesus här. Det är helt säkert. Här är efter det som helst kommer. Gott att höra dig ner i Klagsvåg. Eller här i Klagsvåg. Så tar vi gänga ut från hästen. Inte ur Klagsvåg. Jesus tjattikon. Kunde det spalt. Jesus är han viner gavet. Maria Sink. Då vi finner ikke handa sannsyn, eller akkurat som du sier det her, men hatt det dalsens kvita lilja til lege, og at han sankren, jeg var ikke det samme sankren, men det samme lege. Så her har vi dalsens kvita lilja.

Ja, her hørte vi Magnus Poulsen, Sinja Sanchen, David Sjær og en Morgan Roa. Ja, han tar det godt. Døylig tar jeg av Sanchen. Så en her som sier, «Gå sending, kom de lese profeten Nahum, kapittel 8, vers 6». Ja, det gjør vi gjerne. Det et fantastisk vers, og vi tror vi alt det som kom fram morgen også, ja. Her stender Nahum, profeteren, kapittel 8, vers 6. «Herren er gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lytter ham.» Ja. Hatta hatta sig så nek för sig själv nu att man behöver inte lägga några trätas ner. Herren är gåvor, vänt nära dagen, han känner dig som lojta han. Tack för detta verse, och tack för detta sms. Så rätt kom jag träd. Hej, kan jag höra tar fem. Allan vägen lovar han att vara vid. Tack för det. Ja, han har vi funnit fram.

ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här Evar Unker. Oj, så styrfors man. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med en du Jack vid en Walkman. Tog jag heter Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple upp att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inne jag hittade en iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlöjk ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en vakmöver, tror jag att en vakmöver fyllde ofta nek och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlöjk ner av sin iPod, men att man nästan kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen i London, eller tar man rannsar en tur, nena halsen klagsvig, eller kvar man så en gjorde. Och minst till, det var inte 5G-net, eller liknande telefon.

0: Nu måste vi göra ni lägret innan det blir mörkt.
1: Ja visst. Josefin och Sofia, hämta vatten från bäcken.
2: Skaffa vatten är snabbt på plats.
1: Och Samuel och Sebastian sätter upp sina tält. Och ni tre också.
3: Inga problem.
1: Per-Johan och Sofia, ni kan väl samla ved vid brasan. Men håll ihop och gå inte ifrån de markerade spåren.
4: Okej, Saltis.
5: Kan vi fyra också samla ved?
1: Ja, det är bra tjejer. Det kommer att gå åt en hel del.
6: Kom tjejer, så går vi.
1: Och resten kan packa upp och ta fram sovsäckarna.
4: Jag kan inte sätta upp ett tält, det är för svårt för mig.
1: Såklart att du kan, Daniel. Det är en bra sak att lära sig. Ta bara tid på dig att fundera ut hur du ska göra. Om ni står inför ett problem så kan ni tänka så här. För det första, klargör vad det är för ett problem.
2: Samuel och Sebastian har ett platt tält.
1: Problemet är klarlagt. Sen ska man sikta mot ett mål.
5: Man ska få upp tältet.
1: Korrekt. Besluta nu vad som ska göras för att nå målet. Med andra ord, bryt ner problemet i små, små bitar. Ja, som ett roligt pussel.
2: Först lägger vi ut tältduken.
5: Så fäster vi hörnen.
2: Så sätter
5: vi
2: upp mittstången.
3: Tältet är uppe!
1: Ni klarade. Kom nu ihåg, vad ni än gör, jag sätter upp tält eller klättrar upp för berg, städar era rum eller gör era läxor, så är det viktigt att göra det helhjärtat. Som om ni gör det för Gud och låter honom hjälpa er med kraft och förstånd.
2: Du menar att om vi gör så gott vi kan så är Gud resten.
1: Där satte du huvudet på spiken.

försöka. Lyckas det inte, så försök igen. Går det inte ändå, så ska jag visa hur du kan göra. Men det viktigaste är att du försöker. Och att du gör ditt

Herren, vaktar med vår hansara. Kvarja löt och vattn i han. För att ången skall heimsöka han, halde jag vakt över honom nått och det. Isaias 22:3. Ta i Herren talar sjolvor och stegen för djöken en profet, tyckest året hava en särliga tingt för i tryggvande sinne. Det god sjolvor som vaktar i vingarsöns. Han tår ikke gjøre et arbeid opp i hendene og nøkker en øre, men tek oss selv vår vittøy som sin egen søk. Vi tror ikke til å være vattnet av hans her nøye fulle av regne, ikke bare kvønn det og kvønn tøyme, men kvør jeg løte. Hette vil Herren gjøre. Og åtte vi tar ikke å vokse. Hvordan frusk og avvokser fotel skulle det ikke kvør planta være? Hvordan frukta godt skulle du vunberge tre ikke være? Men øyjarnir koma, revar og vils

Vi tar här prat vid John Östergård Nilsen och vi tar sig om kvällrörelse i Grönland. Och så spalt vi lära er ta det innerste och det här är Maja Fjords frikirke som framförde det här. Och det som vi tar hörst i morgon det här är så att jag gott prat vid Kurs Kristensen och tar sig om det här att vara ett vittne. Och nu att ända så hörde vi en samröver vid John Östergård Nilsen. Det var det som hade skrunnit i det. Och här vid mikrofonen sitter Preben Hansen och hinner med är det Jekvans son Danielsen som säger sig för allt rika som det ska. Så vi säger tack för Jokon och ha en gående. Jesus signa till.

0: Här hörde vi Toril Bjarkhamar och hon sang sangen You Are Beautiful. Och det är även en flöve som är skämma vid det här för att veta oss något. Och som sagt så här var vi i utvarpstånden i tjocken här Regin Högnesen, troboare ur Lörvik. Ena från Träd, välkommen Regin.
1: Tack för det.
0: Var det gott att köra sol i morgon?
1: Ja, det var riktigt vackert att köra sol i morgon.
0: Vi tävlar nekva gav och måttnar.
1: Ja, det är säkert. Jag hade hört att ni så säljer gav och sol.
0: Det är hon. Hör att ni gav och jävn, det var inte.
1: Ja, ja. Det var inte kallt här i norr, men kom ner så var det. Jag lutar.
0: Ja, det är ordla blev vi hotten.
1: Nej. Men det kommer.
0: Det kommer, ja. Det igen. Vi skulle trossa och se inte skärmen i morgon och är spelet lika fest. Kan du säga hur du är?
1: Ja, mitt namn är Regin Högnesen. Fyrir tror jag är. Bor sedan i Larvik och är tro på att jag hemma med sjön.
0: Ja. Och du är det starve till Kisli i Heimamissionen i Följön. Har du varit här långt?
1: Ja, jag har varit här. Fortla tog jag har varit som troparade i sen i 2,5. Så det har varit några år.
0: En stor parter av det viskna löven?
1: Ja, det är det. Det är en stor parter som är i Följön.
0: Ja.
1: Till det här tändastna, ja.
0: Ja, och hos är din uppgave och kvart är du?
1: Ja, det som ligger mest för framman är att ha möten runt om. Men så är det också att kippa fyra möten och ja, det är en kvar uppgave som fylls jag östen vid tusen till att vara en tro på här.
0: Yeah.
1: Det kunde vara vittjänner och kippa fyra möten och bekönsfickon och ja, det är en exar som lyckas.
0: Ja. Jag var ett ösne näka som tydligt här hjärta till det små och plossen i förr.
1: Ja. Ja, när damer och öjda vi alla alltså att viska i mittelta små byggnar och det är faktiskt värre i östa min hjärsta man sista tog in och så är att komma ut till det här. Det kanske kom mest av Tuita i Nilsjakovär och han får fra och han kipade för möten utom smärrobygden och när norr i Österöjtene och så fattade han min lov till att täcka till uppgaven att han har att kipa för möten utom smärrobygden här till min chansvik när det är och jag måste säga att det är med dem och öjliga väl att komma ut med den dig och att hjälpa dem här.
0: Och man är väl med och tidigt när man kommer ut av småplats.
1: Ja, jag måste säga att det är det största upplevelse kvar jag för att komma ut till dig och ut med till dig. Det är en väldigt blodskap och det är så öjligt glädje för att man kommer till dig här.
0: Ja.
1: Det är väl en av det som jag har fått allra närmast och jag huxar över ett vers som Jesus säger vid sina lärarsvänner han säger i Markus evangeliet har vi hållit att läsa det här verset. Han säger vitt här lät mig föra borstor ära stäger till småbygden här i Nant så att jag kan prätika ösen här till att till tess är i färden till törra.
0: Ja.
1: Och till det med det hjärsta heter Röjsnjätt. Och lade vi till att vara vitla och bära bådskapen till det här små byggnader, bådskapen om Jesus.
0: Ja. Få han ut till kvar jag byggde för sig.
1: Ja, det skulle vi helst rått sig ut till kvar jag byggde.
0: Det är ju den pura ratta.
1: Vi med Kjöls bådskapen.
0: Ja. Kvann krok.
1: Kvann krok för sig, ja.
0: Ja. Där ska vi täcka Heima med sjönerna, så är det en gammal rörsla, kan du säga.
1: Ja, det är en äcklig gammal rörsla nu, jag tror inte det är. Men hon är skarp.
0: Ja, och alltså morgon hon tror är gammal.
1: Ja, morgon hon tror det.
0: Ja.
1: Så hon är väl nekvara bäck.
0: Ja, och den första troboaren kom ju från Indre Mission till Färger, jag vet inte, och det var 1904.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og så har vi jo faktisk ivetidje. Vi var sammen med intermisjon da.
1: Ja, vi var sammen med intermisjon da, ja. Ja. Så blev han ivetidje, ja.
0: Altså, og til det ikke så øyne leksjene at hun ble ha, at heimann med sjøen og blå kjølstøv. Det stendte her og heimann så inne. Det var 1905.
1: Ja, det passer.
0: Ja.
1: Det var vi 1905, så det var ivetidje, ja.
0: Så nu kører det masse med pura førersk rørsla?
1: Ja, nu det en førersk rørsla på seg av. Sjålveien da, vi har ikke samband, vi har ikke samband, vi er ikke mye i Danmark, men,
0: ja.
1: Men annars det en førersk rørsla på seg av, ja.
0: Ja. Og jeg synes jo også her, og heimansføren til stendet, at heimansføren hever som sitt fremste endamal og oppgave at vi ikke opp troarløyve og menna fellesskap tar et tryggvand.
1: Ja, Tir. Tir endamal ikkje. Ja. Tja, mamma Michelle.
0: Det største endamal.
1: Ja, det største endamal og.
0: Ja.
1: Og nå mennesken her til Jero, Tir og snøtt. Endamal chokna.
0: Ja, møtte dem her til Jero.
1: Her til Jero, Tir.
0: Ja.
1: Det er veldig oppgave til at. Jeg møtte dem her til Jero.
0: Ja.
1: Så skulle vi ta oss nye ut.
0: Ja, det skulle vi til regjen. Det en mange misjonshus rundt om landet dere?
1: Ja, nu vet jag inte hur det är, men det är äckliga nekv och det är. Det är alla stannar runt alla åtgärna här.
0: Och det har vi byggt från början in i år?
1: Ja, det har vi. Det är gammal det är första som det är byggt. Jag vet inte när det var, det var när vi var i 20-an. Jag vet inte om det var där, men i 20-an var det så byggt. Det känns så. Så det bara vuxit och blev flöjare och flöjare.
0: Ja. Tälls jag började det så i heimen och inte byggde mig sjön så här var möter. Ja. Samlast.
1: Ja, ja. Man har haft några fortällningar från möter som har varit helt i heimen och i skolan och i Östene.
0: Ja.
1: Larvik har alltid helt till i skolan. En gammal skola. Men så hör man ofta att det är färden ute i heimene och ofta när heimene blir avlöjtel och när jag är fortalt att det var bort upp för nu två heim för att jag kunde vara här och samlas om Jesus om namn.
0: Ja. Husen var ju inte så stort som det är där.
1: Nej, det var inte. Nej, det är. Nu är det rummet mer än det görs då.
0: Det är helt trist. Ja. Man ser så gamla husen nu och man får veta att här bor 12 folk.
1: Ja.
0: 8-2 kommer.
1: Ja.
0: Och en helt annan värld än vi känner till det.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Det är kvart band ska vara sutt gammal.
1: Ja. Ja, ja, det är vi lever en helt ära tog oss det är. Men det är oss ikust. Hon har så väl och trivs väl och just nu.
0: Det är helt visst.
1: Kanske lika så väl så vi känner det där.
0: Och ju ödlen för.
1: Och ödlen, ja.
0: Bättre ganska.
1: Ja, ganska bättre.
0: Jag tyckte att jag har varit en knarr.
1: Det har varit en knarr knuckt i akvarien och öron.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om tog in här. Det har varit så lös och det har varit ganska knarr knuckt på en mat. Och man är avhängig av gott. En kvika ska är så är det det.
0: Helt visst.
1: Ja, jag har det. Så som man har det fortälja för så.
0: Alltså man kan minnas nu är faktiskt nästan är blå för så ösne. Så är minnas ösne från toften det är det. Är god var bara en purast naturlig part av Gerensten.
1: Ja. Ja.
0: Man sätter spörsmålstecken vid god och god var till eller Jesus var till.
1: Nej. Nej, det är. Nei, han tanker oss tryggvinn er sikkert ved en møyre græver sett ut av en.
0: Ja.
1: Og her var ikke ivan med at tøymen, altså.
0: Nei.
1: Om god var tidligt, ikke?
0: Nei. Altså, jeg minnes at jeg ble tåset sånn jeg om god.
1: Ja.
0: Altså, det var en sånn, altså, en erbødig høyt i for god.
1: Ja.
0: Da man tåset om god, da var man høyla hjelp rundt.
1: Ja, det er. Ja, det är. Men det tog innan vår tvärörelsen och att det är.
0: Ja. Men jag minns oss nu, alltså fram i Sjönsås nu. Och all möten började ju hos vi ett ödla att leva knä. Och bäva. Alltså det var en purast annor tog.
1: Ja, ja.
0: Alltså man var spänkig för att det bodde sig sentr.
1: Nej.
0: Nej, det var man inte.
1: Nej.
0: Nej, det lukar som minnes, men det stände fast i minnen och tog mer till Eva Stelsmagenta.
1: Ja, ja, ja. Nej, det var helt arvetsen nu och jag minns också att den första möten är för en till. Men det var inte omvänt. Och det var ett bönarmöte i Michels hos Norrvik. Och det tar för att bortja knö. Det kom ju i dyraste nej.
0: Ja, tyckte väl.
1: Jag la här samma vittan om gamla här. Och att det inte är Jesus då. Och, ja. Och det är jag hade livet och gjort för alltså. Men jag hade upplevt det för.
0: Ja.
1: Och så för att bortja knö här alltså. Det. Men det blev säkert ett starskott till. Till en av början att gänga och imkjöns och se ordentligen och mässiga. Och det hade jag med en stort tog så gav jag mig över rösten.
0: Ja, men man höjer rösten ofta unga dröntjer tar där här var vittnesbord att tar hitta en ägg efter äldre mån. Det är ofta har jag sagt att det är en äldre mävor, alltså tar hitta en ägg efter hur de äldre är.
1: Ja, det gör jag det. Det är helt säkert alltså. Det gör jag det. Jag ser inte det här i jocken här. Alltså, det är en av de gamla som är här. Alltså, och ofta tackar de tar fram. Alltså,
0: ja.
1: I vittspåren.
0: Ja.
1: Jag tar givet dem och ser upp till det. Och tar det liv och just
0: det. Då gör det också när tydningar mycket att unga och äldre är samma.
1: Ja, det är helt säkert det är. Till stora tydning.
0: Vi har alltid vidat.
1: Vi har bruk för varför gör den.
0: Ja. Det är kanske mer tendens till det att det är unga för sig och det är äldre för sig. Men så snart det släcks då.
1: Nej. Det är brått.
0: Ja.
1: Det är inte brått.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är
0: det. Ja. Till vi just nek vi är vad jag kan ordna att färas runt om åtgärna.
1: Ja. Ja, ja. Det är det. Det är ju där. Jag har varit runt vid
0: nekvistarna, ja. Läggit du där en skruata och arbetar ett lag? Hur ska det finnas?
1: Nej, nu är det som det ofta mest heter vi Michalsvikon. Och omkring tog har vi lagt och sent fram vad det ska. Men jo, det man lägger, vi får så gemma det här och jag vill akkurat tur samman vid öron, kvar vi har lagt akkurat vid gent och färg ut i akkurat avvisa byggt och så vill jag gärna vid gent och akkurat smärre byggt av just det är väl dödligt, det är väl stått lite att jag vill flöjer.
0: Börjar vi med könsvikna på en av det? Ta missionshusen kom eller är det något som sagt ni kom?
1: Ja. Jag är inte pura klar i det, men det är äckligt gammalt att det är vid Michalsvikna. Men jag råkar inte vid att det börjar på den här vägen.
0: Nej.
1: Men ta att den har krutsch och så har jag sagt något. Ta er som Michalsvikna är.
0: Ja. Och jag tänker också på alltså, det som jag minns eller hugger sig efter. Så var det något särskilt ta ut att skulle bli av Michalsvikna?
1: Ja. Det är en sån hatgör damer i vitt här bygden här. Det tog in och Michalsvikna ner. Och jag har alltid ösnat vid fyra röjtjöken. Nu var det övrigt fyra, alltså inte det sambandet som vi tar vid det. Ta för man till en plats och så var man redan till här. Alltså, det var inte mer för att lösa att du då. Men det är ett arbetssynet till morskontor och fjärta barn till hus att du.
0: Det som är minst att du och ta ena smagenta eller ta vi över i halvvaxen. Så får vi från Tofton in till Fuglafyrar. Vi hade nästan en minst i en lastbil av Missionsvik.
1: Ja.
0: Hva vi var oppe i lasten?
1: Ja.
0: Det er nekka som sitter om minnen og kjammer, og til å si at man leier nek fyre å komme til æra bygter av Missionsvik.
1: Ja. Man leier nek møyre fyrir fyrir og þið ekki í það man leggur ekki svona fyrir fyrir að koma það haldi ekki sjálft og sambandi blir svo gott som det blir så það ekki svo leik som það var fyrir
0: Nei, men vi hadde heldur ekki nekka færa til det það
1: Nei.
0: Jeg sykker til å spille nekvinn.
1: Ja, til å spille nekvinn. Det er sånn nekvann, altså.
0: Nå må du velge. Ja. Hva skal du gjøre i kveld? Hva kan du fyre til på?
1: Ja. Ja.
0: Det er det ikke, tror jeg.
1: Nei. Det er sånn nekvann til på i det.
0: Ja.
1: Du skal tenke noe støv og velge hva du vil.
0: Jeg alltid, altså, også når kristendommen til å velge i det.
1: Ja,
0: du velur Kristus.
1: Ja, avgjørst.
0: Ante vel du han til, eller vel du han fra?
1: Ja.
0: Og du kan ikke ha han holva?
1: Nei, det kan du ikke.
0: Nei.
1: Her må det være enten eller.
0: Ja. Til holdt vest. Skulle vi kanskje færre at lusta etter øyne og sandje nå? Og Reynhu Valsar øyne som Magne Kristiansa synger, «Ått navn iver øtlund».

0: Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang eit navn i yver øre nøvnum. Etla öllu nøvnum, alt dette senter. Regen, vi har vært Regen Høgnesen til åkken her, og Lorvig Troboare, til Høyma Misjone, og han inne av gulvet til åkken her i morgen. Regen, hva fikkst du vi, og du først at arbeide som Troboare?
1: Ja, altså, jeg lærte til maskinsmed, og det råkte jeg visst bare skulle blive mye starf. Men jeg var så borte enn av tog i Øystene, selte som maskinmauer. Men så får jeg bøypskole i Øynefors.
0: Hva er første bøypskole?
1: Jeg får børskap i halvt år. Og det var nok så langt jeg var borte fra familien i halvt år, så løs, men det. Og da jeg kom etter av bøypskole, og det var i Øynefors og Tveifors, da fikk jeg meg verste kjall over maskinverste. Og det har jeg så noen år. Og ja. Men så selte jeg til han. Jeg fikk først at jeg var telefonandakten av Kjøyma Misjone, som dømt i øyla vel, at ferdags rundt og takk opp, og så sendte det her. Og det var ekvelig enn jeg lurte etter kvalitene her, nettene særlig. Og så kom det til det at Høvestor spurte jo mye kjøy ut til at jeg færre en halva tog som tro på her. Og det er helt det at jeg kom til noe hei i verste i, og det var flere mann her. Så det var bra tid, så får jeg til han. Og så var det spurt av hestet i øynene først av Høvestoren om jeg kjøy ut til det i fotla tog. Og med dem til det så mye vel at jeg helt at jeg samlet vi familie og alt, så sier jeg, og verste ble så selt i annan, i januar, i 92, ble vi ansett som fullt og jeg tro på her. Så jeg tjekkte jeg.
0: Hvor spiller til at det fanns på for en nyr av bøybeskolen?
1: Jeg vet ikke at, men jeg heier interesse for at komme litt sånn mer inn i arbeid, inn i skriftene, og få noe mer til at for jeg bygde meg til å møyre, og jeg må si at jeg var øyelig glad for det her togene som jeg fikk lov til å være her. Det var en døylig og herlig tog, altså det. Man fikk nekv til togene.
0: Det er helt visst. Det er så vidt lykke som færre sinter atter til Misjonshus i Lørborg. Her har du nekvann aktivitet.
1: Ja, aktiviteten er nekvann, ja. Og her er bare møter som juniorarbeid og ungdomsmøter og bønnemøter, og så er det bøybelbakker som vi tar øyne her, og TV er øyne godt, og så mannen er det blivet fløyre i fløyre som kommer på ytan bøybelbakken det siste år, så det er egentlig stått litt.
0: Og øyne til at er ikke også vi av bøybelbakken ikke til å være av øyere?
1: Jo, det er bøybelbakken til mannen. Vi tar også om at om vi skulle være litt sønt til langer enn at halte opp bare innan vært til Lørvik, så hokser vi om at være i øyne bygd og heve møter i manna, øyne fra manna, og det falt så på øyne fjørs. Og i hvert fall når jeg snakket med deg, og deg var spent på det. Og så tok jeg til bøybelbalken til mannen, og skulle tenke seg av til jeg kjøper fire søndagsskolen, og møte, og familiemøte. Og jeg halte til at det var veldig øyelig godt, og det var øyelig glad for det nøyre, og det kom trofast. Og hette jeg så kanskje i 2 år, tar jeg haft det. Og det som veldig godt visninger til at det eldre kom til dette tiltelsen når man var i Beisundtaskola og familiemøter. Og nå det tverkåner her, vi var med familie, som nå har haft gående hun at tids arbeid i vår. Og der det så bryr jeg her når at det var sundagsskola og familiemøte. Og men i samråd vi, hvis det skal være nækka, så har vi kontakt til Bøybebarsen i Alvøk, hvis det til å hjelpe dem, hvis det skal være nækka. Så det stod litt at, at de kunne ha nå et tve år, for nå er det at det var at det er på oss. Så skal det nok også være, hvis man begynner et arbeid, så ønsker man at det er i bygden kommer at det er giver.
0: Hatt det akkurat sånn som Paulus. Han får och sätter jag stålen och så kom han efter att veta vad kvar skulle Jackson. Helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är akkurat som det sänder i skriften.
1: Ja, jag har alltid att det här är fantastiskt kan vara så. Just. Ja. Och tog jag alltid till det här öra viktigt att vi kommer till oss i här platsen nu. Och vi ska möta kvar sådana där och så vidare. Men det är att man kan komma här. En av dem annan och så ska vi göra det. Och hela möter och så vet ju så vaknar ju intressa för det då ju och så kan det bonas till att bli en mer arbete.
0: Ja. Och titta oss nu vet ju att sälja tror jag.
1: Ja, här det var så att säga att jag snackar ju vid Silverus skala och Henry Jaskur Stronto. Och vi skulle få att pröva ösnen en ära bygd. Och tar vi alltid så till att fältsela till. Och här är det så kvart nu i ösnen. Två år har jag haft möter här i Kipa 4. Jag möter väl helt nöjna för romanen. Och efter det som jag snackar vid Silverus då är det ju öjla glädje för att är ute i möten över hilden och det kommer ju troliga till att se möten ja. Så välnande vi tar fram allt att ha då fram vi är möten här
0: yeah.
1: Det är så att land inte har tagit mina halda naturligtvis
0: hur så damar det detta arbete är att vi har tro på er och affärer runt och på hända matan
1: alltså jag måste säga att att med damer då är det väl och jag såg ju kvar jag för en stora spänning och jag snälla till att kunna färja ut alltså det är spännande och var sant men jo jag, med damer då är det väl
0: och vi tar en otrolig påskap att färja i
1: ja det är helt säkert alltså vi har en alltså det är det det är det största som du kan vara vitla ber ut till åkara folk och skatt om Jesus och för att vinna ta vän till bjärg, till fräls
0: och fortälla dem att det är en frälsare
1: ja en frälsare som bara bojar till vi kommer till alltså.
0: Ja, som ständigt vid en öppna fån
1: ja.
0: Och bojar
1: ja. Så det är ja, det är öjda det är spännande att få lov til å være vi uiser til henne og være vi til å bære ta påskapen.
0: Ja. Jeg minnes det også fra at jeg var ung. Så minnes det godt at denne sjansen hvordan han ble større for meg kastet i frelserens arme. Det var det dansk hun tog. Holdt og trodde, altså kastet i frelserens arme.
1: Ja.
0: Han stender og bøyer.
1: Ja, han bøyer hver tid.
0: Ja.
1: Og han vevner.
0: Och väl.
1: Och bygga själva rätt.
0: Ja.
1: Vi måste komma.
0: Ja.
1: Så han är ju vårt enda mål i och kontera för lov till att frälsa och nå.
0: Ja.
1: Och för lov till att lägga och nå jag detta lov ju så ena för.
0: Ja.
1: En och tas man till bekvitt till sina barn till.
0: Ja.
1: Till så störst.
0: Så om kun nu det så gänga ensam allor och häs i lustlagen.
1: Nej.
0: Man kan få en som kan lägga det till sig en kvann. Men det är han.
1: Ja.
0: Han som är.
1: Ja.
0: Och han som alltid höver vara, alltid kommer att vara.
1: Ja, han vara så alltid att säga med det.
0: Ja.
1: Lär vi att tog er.
0: Och ett väldigt namn att det är ta god sig vid Moses. Jag är i namnet. Säg vid dig att jag är i huvudsänt.
1: Ja.
0: Det är han som är, han som är alltid i ödlan.
1: Ja. Det är.
0: Det är väldigt namn.
1: Det är hållsikost.
0: Och stort namn.
1: Hållsikost, ja.
0: Han är han som är.
1: Ja. Jo, det är spännande. Och vi börjar bara inte efter när vi tjockna grupande vet vi får tjockare att akkurat folk må vara egen upp för Jesus att Jesus han är den som man kan haltas till och lyta av och som vill bära det bästa och hjälpa.
0: Det är helt bäst. Ja. Och är det några särskilda vers i Bibeln som du är särskilt glad för?
1: Det är så en annan vers i åkara Bibeln som man med damer väl, ja. Men med damer särskilda väl, det ser du ur första allmänna brev i Johannes här. Men det är tre vers här i allt. Det är så störst att jag kunna läsa om en vittnesbord från en av de apostlarna som är livet så tatt upp att Jesus. Han har sett, han har hört och han har nått vid Jesus, inte nöjt. Ja. Och så får jag sådana vittnesbord från honom. Jag har aldrig läst det där.
0: Ja, det är så.
1: Och detta är vittnesborden att Gud är vid Giv i åken av ett liv och detta liv är i sin i hans ära. Han som hever sonen hever livet. Han som inte hever Guds son hever inte livet. Hetta hever jag skriva till tyckare för att de skulle vita att tid hever evigt liv tid som tryggva av navn Guds sonar.
0: Ja.
1: Så jag kan visa er dessa versen från oss ner aposteln Johannes som att det jag säger att de skulle vita
0: yeah.
1: Att det här var ärligt liv
0: yeah.
1: Till som tryggva av namn och sånär
0: yeah.
1: Det blev så starkt för mig rätt där och ja så var det det att det kommer en tog att östen för mig där jag en av ska färda och men så var det det att jag är ett ärligt liv och jag är ärliga själ hejma i Guds rike. Det är ett tryggläge, väldigt tryggläge
0: ja.
1: Att kunna leva och tötta på att i öje Jesus
0: ja.
1: Och ett ärligt liv
0: ja.
1: För framman
0: ja. Jag läste en av dessa att en människa skriver alltså, du kan leva här utan Jesus men det är förfärdligt att tötta utan Jesus
1: ja, det är alltså det är allvarsamt
0: helt otroligt.
1: Ja, det är alltså man kan inte sätta sig in i en sån här stöv
0: att
1: färgen från utan Jesus.
0: Nej, för ansamadler.
1: Ja, ansamadler.
0: Ja. Och jag tänkte också på det här som du läser, att Johannes är vittne.
1: Ja.
0: Han är första hans vittne där som kunde se det på att han mat.
1: Ja.
0: Han är norskt vid igen, han är hårstan, han är li uppe att han ser brink.
1: Ja.
0: Tog är det så trovärdigt.
1: Ja.
0: Ja. Här är han som har liv uppe att bringa Jesus här som skriver detta.
1: Ja. Det är. Han levde så tatt uppe som det betyder. Ja.
0: Det var han som rann så kött att han kom fyr ut till grövna Peter.
1: Ja.
0: Så spänt var han.
1: Ja, så spänt.
0: Han såg inte om att ha om
1: ja.
0: Man tar passa som man säger.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja, det är. Men det är ju budskapen som vi har varit till åkara folk.
0: Ja.
1: Han som tror att han och hever sonen, han hever liv.
0: Ja. Och han som inte är sonen, han har inte liv.
1: Han hever inte liv.
0: Han som dräger sig om till det här sonen.
1: Till det här öja trunna.
0: Ja.
1: Och han där nere, Jesus.
0: Och man ser det så otroligt väl i uppenbarelsen. Han som öjer lampet, han som har vaskat kläder i sin lampsens blå.
1: Det
0: är han som öjer sonen.
1: Ja. Han som är två år i lampsens dyra bara blå.
0: Ja. Och sen Johannes vill ju kalla vår kärlekas apostel.
1: Ja, det är svårt.
0: Nej, och sen är det så forskjelliga söver eller sögner som skriver om det. Så det skriver om att han var gammal.
1: Ja.
0: Jag har lyst också det, så att jag kommer samkomna så måtte jag bära.
1: Ja.
0: Och så tar jag kom in så säger han vad sikna er minnes till att ni må älska kvann andra.
1: Ja.
0: Det er kærløgjen og mittel til tryggvante som skal vise høymen at vi tar en frelse.
1: Ja, avgjørst.
0: Ja, vi skulle avspekle hans kærløg.
1: Ja, avgjørst, ja.
0: Det nærka som høymen har bruk for det, så det kærløg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du vet, det en kaldur høymer her ute, kanskje også en tjokk.
1: Det det.
0: Og ikke minst ute i høymen.
1: Og ikke minst her ute, nei. Nei, nei, altså, det skal jeg kjenne mest jokker av tider, at vi da kærløk og hvert land.
0: Ja. Så. Og den kærløkken kunne slags få fra henne selv. Du må få henne fra henne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Fordi det skal bli at han ekte i kærløk.
1: Hvis det skal bli at han rett i
0: henne,
1: ekte i kærløk, så må det være kjivig av henne.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja. Nu var alltid nästan vid där vi jag kunde alltid så vet jag vad skriva och kunde inte ens något särskilt som du kan skriva hur lätt jag tror
1: Nej, det är alltid ske. Jag är inte bara vän på det. Först och främst det är att man kan vara halt av från mig så här till annars. Och för det nästa så är inte man och byr och bönar och vänar att jag vill med och uppleva något störst här i folkjockarna. Vad folk och kalla vänster till Jesus. Det må vara våra hjärtamål som tryggvande att våra folk. Vi är ju de större byggnaderna men också ju de smärre byggnaderna. Att vi upplever en avgärdning.
0: Ja.
1: Till våra barn.
0: Ja. Så får jag tacka dig för att du ville komma igen. Kom och håll till Lorvik och Marko. Fyrir að prata saman við okkur hér og innsja þér og tóinum alltaf besta Herrans sykning og samkomin í Lorvík mæn í hætni Herrans sykning og hæma með sjón í Herrans sykning
1: Ja, takk fyrir það og takk fyrir að þú kunnum vera við
0: Ja, til innsja takk fyrir og kom gott hæmatur
1: Ja, takk fyrir
0: ja. Og vi skulle færa at spela enda við enn Sanchez. Ég kom að tónsbóndan hér með að við tósa og þú tósa ég að þetta er þessa vissuna som Johannes segir. Það sem við finna sælasta vissa í haldi að Vagnur Kristjáns að syngra náttan. Så við færa vita við finna hann sælasta vissa. Lúfsæla vissa, du kan teka hann hér, Alex Berensson syngra hann. Lúfsæla vissa, við kan teka hann. Það er nokklunda það saman.

0: Det en menighet som heldte til i en kirke og amager som øyder Købnerkirken. Og det var såleis at i kirken her som vi gikk ut i Solvang, da vi drenger i Danmark. Her var knapplig en sunnemorgen og kjør og sang. Negv var i kjøren en tredje folk og sung egentlig godt helt det. Så lika som pratade vi samman och sitter att han så spurt jag om jag kunde komma in och få en upptök av omkring av dem. Jo, så var den bara komma till den vore kyrkjen och det alltid var mitt vik och var inne. Ta träna av dig, det sunko. Och så tar oss en undervisning av prästen och tjadamon. Så att jag får in och tog oss inte upp av sandtjö ösne. Så vi får höra lyssnare av Tui Sanchinon och så fick jag prata vid henne ner som öde Jeremia. Och det är det som vi skulle få höra nu. Och jag hade vi skulle täcka en sang och här vi tar att prata. Där ska vi täcka Linda Randall vid Sanchinon. His eye is on the sparrow.
1: This is an old hymn, spiritual, whatever you want to call it. But I know that if God watches that little sparrow that falls to the ground, that he's sure enough watching you, Miss Elvira, and he's watching me. Love you, Mama. Thanks for the hymns.

0: Hentan upptukan som jeg nu har gjørst, eller færre gjerra, hun gjørt inn i Tofton, oppi i Hamre av Tofton, inn i Hennus Lomstrøm. Og Hennus han gode med over, fattig noen tjej i fjøret, så god kvall til Hennus.
1: Ja, god kvall, tror jeg, men.
0: Ja. Jeg spurte du meg om slipper inn at jeg har pratet til, og det er gjort deg du, og det skal du ha takk for. Jeg nevnte at du har gått med over fattig noen tjej i fjøret, og vokst opp i gøt. Er du fattig og gøt, Jøsne?
1: Fattig og syr gøt, ja. 16. mars, tjej i fjøret, du står og gav ham.
0: Åh, den stora kameran, ja, det var så att föräldrarna kommer att snacka alltid om två stora kameran som det myntes. Och hinna i ölden, andra var tjej i 20, hinna var tjej i 40.
1: Ja.
0: Och han kom, han lade lunch ut han kameran i tjej i 40.
1: Ja, han lade lunch ut och pappa var på sig här, han var säga med hon och grov sig lejsa. Och så hände det att jag vill släppa ut. Vi har så vär och äldste bodjum om vad för att göra med åren är Benedikt och gott tjekv. Och han säger han bär taskerna fyrirna vid djungnaden och tjukka kävan. Och det kom så Iber och så där skulle vi till världen vid Benedikt som vi gärna med åren.
0: Jag har alltid hört att han kävan tjejv han tjekkade ur lämpingen just nu. Det var så fettlig.
1: Ja, det var en fett ja.
0: Men du var ikke den eneste av søsken, tror jeg?
1: Nei, jeg var nummer 20 i flottet nå. Vi var jo... Jeg var også en assister som var yngre enn jeg. Vi var fem av hver. Ja.
0: Nummer 20 av tøtt.
1: Ja.
0: Men du nevnte at du vokste opp i Syrgøt.
1: Jeg vokste opp i Syrgøt, ja.
0: Da er du enig at det sikkert var en langere med Syrgøt i Norrgøt enn det er det,
1: ja? Ja, det virker jeg langere, nekk langere. Og da er man, jeg var jo i Norrgøt, og så virker jeg, det var nok slekt jeg kom på i mat, ja.
0: Bilar var ikke vanlig, kanskje?
1: Nei.
0: Nei. Men skole var gøtt og kjekk?
1: Ja, skole var gøtt og kjekk. Det var gamle skole og så til nødtskole. Nødtskole var en større og flotte skole. Han bygde det nødtskole. Her som... Så bygde jeg en natter, og så kom HF og studenterskolen å være her. Og vi tog nødtskole bygningslån.
0: Så råkner vi at skolen er en sambindelig liv mellom Norge og Syrgøy til å møtes her på den nivå.
1: Ja. Jag vet inte, vi var nog större klasser och sånt. Och... Ja, vi var alla samlade här och då kom vatten blev kallt av undan gott och i sånt. Till skola i Jocko.
0: Okej.
1: Ja.
0: Hur stod du gick till skola?
1: Jag gick till att vara 14 år.
0: Då var inte vi affärer av mina medlemmar, lägga svårt.
1: Jo, det var så lös, det var... Real var börja ut i att livra, men jag har inte skola och så jag följt 14 år och så ville jag släppa bröderna kan.
0: Det som hände då var att man inte skällde fram i skolan och tar för att prova skola. Hur ser du det här?
1: Jo, jag följt märkade det här att jag har följt 14 år så följt jag av vi Coralio. Coralio var gjort till sambåt. Alltså grappa i sand och bor och så förta till här som det skulle. Och jag var så vi här i några månader som in till Ålasök. Från mars månader till Ålasök. Och så för jag asylt vid Golane. Och var så till sommar och näkade åt häst i Ösne vid Golane. Det var det, og så svar om min Kristian Hansen, Kristian Hange Foklaffer, han var kommet opp til førjar i en båte som et yngre pav, og som skulle ombyggjast til Løgnebåt, Og så fór jeg ombord her, da han var klar i affæra. Det var alltid jeg var i 2-3.
0: Du nevner Koralien?
1: Ja.
0: Altså, det var ikke noe større skip?
1: Nei, det var ikke større skip. Det var... Ja, jeg aldri det røpte det for å slå opp, men hun var spurske på en end.
0: Okay.
1: Og, men øyne er kjøv godt skip, altså, elbere er kjøv godt.
0: Då får man börja också om ta stora öppnare verkliga kappan med 1935.
1: Ja. Ja.
0: Här först ett förskip som är kallad Blaisson.
1: Ja, Blaisson.
0: Och Koralje Bjerga är mannen.
1: Ja.
0: Och i öppnare verkliga kappan.
1: Ja, det är...
0: Det är sista, det är ett av kändaste, vad ska man säga, man då sprakt att Bjarginsen i förskare cyklingar så har vi lärt mig fortalt.
1: Ja, det har jag också hört det här och onkel har också nämnt att jag har sagt att jag var vid Goralio att det var äckliga tjogott kip.
0: Ja. Tack och hej med att vi två månader kom till färger i Ötlingöven.
1: Ja, det så är det här, ja.
0: Men alltså Alltså blev det en sandbad eller skilt i
1: det
0: rätt?
1: Ja, det var en sandbad. Ja. Det var George Laster med George Solis. Ja, man kunde stor lastanluka så där med grappen slapp nästan alla samma. Så det var lojtig att skumpa av i späka så där så man kunde tömma kip.
0: Alltså det grappade är sant?
1: Ja.
0: Grappa. Och så sälde runt och tjänade vitt?
1: Ja, ja. Vi sylte og det var og ut av sommer sylte vi allan sanden til Torskjold Bytja en brygve enda i Sandvøk. Så vi fyrte allan sanden her til og øsne nekka til Kvalpa.
0: Ja. Så du vekser opp i Syrgøden?
1: Ja.
0: Så var det ikke bandninger her?
1: Nei.
0: Ja, men jeg var nekkbøten da?
1: Ja, jeg var nekkbøten, ja. Det var det. Det var nokka bøtten å spille vi, og vi tatt jo nekka å spille plass, vi tatt jo sanden, og vi tatt jo fjørene, og det var akkurat som det. Sommar, det var sanden, vært alltid her, og ute i fjørene, og så kom kæven, og så stod vi da, skøyten og skien, og så var det synd att jag växlade över kvar så får vi nian av fjallet eller nian om till fjallet att spela. Och var det ofta nu på södra fjallet. Så det var allt det här var högligt i åk.
0: Som du nägade det, sant man?
1: Ja, som nägg var sant. Flöj från dig över kvar.
0: Ja, sant vi med Sirgud, han är nästan. Ja, han kjente dem alle førre.
1: Ja, han kjente dem alle. Nå har han blitt kvalva, så det har vært kvalva i Norra Guttumann her. Det ble sånn jeg kravkast og primkær og kjørtur. Jeg har valgt å dreppe grint og syrgut.
0: Hvordan var det vi falketalen og syrgut for at Norra Guttumann? Altså, bodde alle lukkende falket i barnstøvun, eller?
1: Ja, det var omkring det samme. Boar er vaksne enn jeg. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå. Jeg halte det, og så bor jeg ikke mer folk i Norge godt nå.
0: Men folk har talt at du vokser opp til meg, men jeg minner det er det,
1: ja? Ja, ja. Det er jeg minner, ja. Det er fordoblet, ja.
0: Hver kører vi, det var kørende til fotlafjæret her, ikke det?
1: Ja, det var kørende.
0: Hvor var det her?
1: Og Larvegar, ja.
0: Og?
1: Ja.
0: Og i sinne Skalafjør?
1: Ja, på Skalafjør, ja. Da har Larvegar ikke så mye ligger ned.
0: Nei. Men takk av nevene har vært brøyer, gård veier.
1: Nei, det var opp andre i veier, og da det var svåre biler jeg skulle møte, så måtte jeg andre ut og møte plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her er det ikke brøyt?
1: Her er det ikke brøyt, ja.
0: Men du får skole godt, Jørgen?
1: Ja, tek skulle i första klass, det var Helga Örgård, Jan Fredrik Örgård som hej och kom i första och andra klass. Och så var vi flott upp i trea klass, så Ta den större skolan. Och det var bara 5 klasser tillsammans. Så det var 30 klasser här uppe och 2 där nere. Så vi var nog sån äck och kvars kryssa i det så då. Så att jag var systemen som är halvt annar äldre än jag. Hon, jag vet en god klass vi kvars samman, vi har halvt år. Ta kom bötten i skola och blev inskrivet i tvärför mars, var i om häst.
0: Är du nägra hemma gav och sån äck skola bötten var? Är du checka här?
1: Jag vet inte.
0: Han var gott med, right?
1: Han var gott med, han var gott med, han var ur kötsen. Ja. Några gott.
0: Han var lärare av era i 100 år och så.
1: Ja, det passar, ja.

0: halda fram I pratar med Hannes Lomsen och Tofton. Han så nämnde det vi att skolan då vi gått till du nämnde det att du förde skolan först när jag var och så var det Kjellu som tog allt. Ja. Du provade sen dra aquarium där det kom till Kjellu. Du var vid några skipen men annars kan man se si att det att du blev showmower.
1: Nej, jag ringde showmaster, ja. Showverk. Och det gör det att jag valde affärer här på Jalante och för något stanna.
0: Men du fortalte för mig att du var till chips ändå till kvällfugt rush.
1: Ja.
0: Du var till silt då, ja.
1: Ja, vi var av silt vid Yngre Pau. Och så för att när jag var vid här så fick jag chans vid Columbus. Och då var vi till Grönland att fiska. Så var jag vid Columbus och tror ju trus och fyra trus. Jag var ju och gilla ta för det och jag hade skulle ha en fall man arbete och nu ser jag ha en fyra trus.
0: Och var du I handelslärare här eller?
1: Nej, jag arbetade av Tunnelvision och jag tog ju först. Jag fick arbeta av Tunnelvision.
0: Och så är du I skola?
1: Och så skola om kvällt. Tjänk skola om kvällt.
0: Så då prövade vi havna med över?
1: Ja, jag var havna med över. Och så att man var till här så får jag ju chipshandeln och arbeta. Jag var unga lärlingar. Jag skulle inte... Ja, och så arbetade jag ju chipshandeln inte leva livet. Men åt sommar så bär jag om frå I så han vill till jag släppa. Här finns ju chanser för att räcka ut I Grönland. Och vi fick ordna det så då så att vi examen I om varje vi får ha steg av en examen han skulle ha varit kommen och så fick jag släppa ut till sjukgrafs om häst.
0: Kan du snacka om sex trus?
1: Nej, jag sex trus.
0: Och där rådde ut I Grönland, vi rådde ut vid Åpnobaton.
1: Vi rådde ut vid en sexarinji, jag näck för Åpnobaton var det här.
0: Vad har du rådde för en gavne?
1: Jag har rådde I Ravnöjtene och blev först vid kipet. Vi har inte kom och tog fischen I Ravnöjtene. Så vi tar ut att landa så var det lejse vid fischen. Så.
0: Man har hört Nekvar fortalt fra at det var så fiskaråk da vi tog inn I Grønland.
1: Ja, særlig at det var en sånn 60-70 menn. Jeg er veldig snell over Columbus og av somre og sånn 33. Ta rente vi da kan også nå I Norge Halsas Borgdøypen og I flåtfisk og fiska og dette fullt og det var øyelig fiskur ta til årene. Och så för jag räcker ut vi ner I Nysjöns och sex trus och tar oss en äck fiskar. Så vi inte... Så det var äckliga spännande och dåligt låg ju var det.
0: Att du inte så öst I Föringhavn?
1: Ja, inte då. Vi var vid Columbus I Föringhavn.
0: Men det så att du känner till Grönland?
1: Ja, ja. Vi hadde også noen problemer ved Columbus. Vi rettet noen, og rettet måtte vi gjøre den. Det her som jeg var I Grønland. Så vi var inn I godt opp og eller nok, og her var vi så en tutsje det her inne og boet av etter en døgle som vi skulle få. Så da kjente jeg vi var landet nesten kvendt av og hukte etter så är som bojnen och tar ju nu så inte luftfotografier av nok så är han inte lär känna att så mycket han lax.
0: Men du rönte det också nu I tjejer som sjöngar.
1: Ja.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag såg då när jag giftast och tjejer trus och jonomanna och vi får så Jeg får så I arbeid så just I samband med Søylæring inn I Skalabotn.
0: Ja, just I Tune.
1: Just I Tune, ja. Og her passer jeg så, jeg sier, så små och svillna som var i kören inne att det fick nog vatten och att ja det var förskälligt och så var kläckt vi blev rocken och kläckt ut där och alla dejer skulle tas väck det ju ätchne det här rått av rasar och det var så som var dagligt arbete men så och jag gott man alltså så just för mig om vi skulle inte vara en tur vid Sillerakan, han hejde Sillerakan han var hemma själver men Osvald Sivarsen var kyparen till han turen och vi skulle inte vara Norde Bjartnöjden där han fiskade silt och saltade tunnor och han började mig för att vi som kockor, det var bara 20 år gammal och det var projenterat och ärren till en 16-18 dagar och vi får så att det är och turen blev inte längre för fingrarna silt så vi fick ta blöj en knapp om månaden men jag fann
0: check provianten undan
1: och men det var nog mjöl och gär så jag bara i brej kvann det och så var så fann jag näka av fristebör och grusar görs nu fram näka säkert av grusar görs nu fram i fristrum och det de tog dem väl till tjörda forskjeller så skärda till strys gullas ju kvarst och tärninga ju kvarst och vi kallade bara nocka av salt och pipar och jag tar dem tog dem väl så vi fick det att stretcha
0: det kom livet till hemma
1: vi var väl jag är hundra med för natt
0: men här ändå så nästan tutt Sjöldu, hvað er tur við Brimnes?
1: Ja, ég var svo ætt við Brimnes aftana. Ég tænti að kannski sem við var mentur svo fyrr sjóverskirinu að kvarfa. Men það var ongrandu verri enn það sama. Svo gafst du bara.
0: Men, ja, tú giftist við Sjöldum af Toftun og ja, til fengu fem barn misti ætt.
1: Ja.
0: Som var fett vi hjärtanfall, ja, men till dig där tror jag jenter och en drunk.
1: Ja.
0: Ja. Men du klarar inte att få honom till gott. Hon tog och dressade ut att ofta.
1: Ja, ja. Det var en chans. Men det var så. Hon ville vara för pappan som var ensam att lör. Hon var väldigt allt så löjv. Så. Samma vid honom och vi fortsätter så där i samma vid honom.
0: Hon miste ju mamma sin att han var 2 år gammal.
1: Ja.
0: Och var 2 systrar och
1: ja.
0: Så pappen blev ensam alldeles.
1: Han blev
0: ensam. Vid Fajmigento.
1: Vid Fajmigento, ja. Betty Tanenkra, hon växte upp till mamma sin, men själv växte upp till pappa. Samma vid Just og Maggio som giftust inn og i haumet til henne.
0: Ja. Men svigerpappen til der, det var ja, man kallar
1: Peter Skåle.
0: Vanlig nevnter Pitte.
1: Ja.
0: Og til han handlet Toftun som, ja, blod han enn kallar til Pitta.
1: Ja, jeg kallar han, vi kallar han bare til Pitta og da jeg så vi gav oss det i 2000 og enda han av 2005, så spurte jeg de som ivet var gående til skuld fikk lov til å bruke navnet, hvor jeg er og det var jo funnet stort
0: Bruka Toftun folk enn det navnet til Pitta,
1: Ja, det sier, jeg har jo anker seg når jeg ikke har noe så
0: Annars er det til Pitta, så
1: Ja.
0: Så det var en brand som det var ute i.
1: Ja, ja. Tack då.
0: Men du hjälper honom vid handeln, men det enda så vi att du övertäcker handeln.
1: Ja. Det var så lös att det kom världsint ur avstabil för Arboj och så smulte jag honom och han är och man har i hov att jag skulle övertäcka handeln ett land. Hela man är hoa forsest och han var så eviga glädjur. Han säger jag bara det här. Han har ju handlat allt sitt liv så. Och han är ju givetvis i handeln från pappasyn och har haft han i 60 år. Så att han var glad vi var slapp av personer, og han var ikke pensjonerad, men tatt vi, og han gledde seg bare å komme på personer.
0: Jeg tror jeg prøver å syndere å handle om et eller annet, kjøpshandel i havn.
1: Ja, ja. Jeg arbeidet i kjøpshandel i 2,5 år, og så hjalp hitta, og vi visste noen dag hvordan det fungerer, så... Så det var ikke ringt. Vi tog han 1. mars og i 1.5. Vi lukket oss handelen og kjørte han til kjøltekvandel. Og så åpnet vi, det var en gavra og annen måned. Vi åpnet han 8. og i 18. april og i 1.5. Og tak om ordentlig gang til sølene og ja. Vet du, vi har faktisk selt en trusjåfør av sin ekstra år.
0: Og her handlet du så til neste morgen 30 år. Ja. Det er nesten til fullsverk.
1: 35 år, ja.

0: Jeg halte frem vi prat nå i hennes lønstein av Tofton. Hennes, vi da vi inne på handelslivet, kjøtt her, du ble forretningsmere av Tofton, og hva sier morgen enn 30 år, men jeg har ventet løsende rettet til det. Til tunne ungdom, så det bare nå er gøt, ja. Hvordan var det vi troer løyve noen her som tog vokset opp?
1: Ja, det var så løs at mamma og pappa, det var begge personlige tryggvandet. Och de lade åka med höra kursor av sundhetsskola och jag blev så vid att gänga sundhetsskola till det för det kips. Det var flera år och jag inte försökte ägna nästa sundhetsskola i åren. Och det, jag var glad för att höra kursor och jag uppvaksade vid det. Och vi hade en så äckligen sant han sundhetsskola lärare som bodde ser väl att samla bötterna. Och de kom näck bötterna av sundhetsskola. Det var väldigt intressant att ta han livande gjorde himmelska händningar i Bibeln. Han var en allvar sjönläkare så att vi fick regissörerna Morvi. Og jeg minns jeg har fortalt om det fyrre at han fyrre at vi skulle skilja støvna i Goliath for å møte David at suttja hvordan støvrur i Goliath var. Han sier, Godfrey sier, han var nøknet av som støtt som David, men Goliath han var lika stor som att Öregård stod upp på herren av Oliver Tövne och tar var de högsta männen så var det gott att ta.
0: Så har han ordentligt sett det alltså, i perspektiv för bötterna?
1: Ja, ja.
0: Så det skilte då?
1: Ja. Men den kämpan Goliat som kom mot David, ja.
0: Var det bara Gottfrid som där som du får lära
1: dig? Ja. Gottfrid var och andra händningar för var Meinar Jensen Hedlmeinar som vi röpt och så andra du kom är in i myndena och säkert var andra händningar för säkert Zachariasen och så hade vi visat Nurhavn och det var Osvald och det var, han gröjde från vi ner, att han är figurer på en flann och
0: Flanelle, ja.
1: Flanelle, ja. Och det var också när jag flera levande just. Så att man fick näka vi. Och man har ju vinner och tog om alla vi av sundagsskola. Ofta nu är det i två sundagsskola om det är så kvann sundag. Det var också när man känns oss och samma vi man så.
0: Det var rest nu i gott check.
1: Det var gott check, ja. Och Philadelphia var ju syr gott.
0: Okej. Och var så, det var så när jag mötte?
1: Ja, ja. Det var så när jag mötte. Och det var, jag tänkte när jag mötte. Och då från att jag var 12 till jag var 14 år, vuxen i Öland. Jag var nästan fullvuxen 14 år gammal. Så jag, jag är grund äldreg vid kroppen och jag minns flöjder för att Gottfrid bär mig sitta slittla när rätt ut. Jag klarar inte att sitta slittla. Det var meningen att tala i. Han stod upp och tala så. Gottfrid var en daglig gest och tjock och så det var. Han hukte alltid när golvet jag vet också tillstod och jag hade en liten bön och han var äckliga gav vid oss. Trondjen er ui syrgøtt, minnes jeg. Han tok okkur alltid for svær hvis vi tatt og hvis vi blir sjelda i rjuta av ankron. Så det var enn hver og med hver som sjelda i okkur og syntur med en annan og så kom han her og så sier han vi enn den eldre mannen jeg minnes vel at du var smadrung, du var allmyndelig og kyrkjelig. Så säger han inte mer, så får han annars det.
0: Ja, ja, men godsbatten och battenar säger året.
1: Ja, ja.
0: Det säger jag som. Det är ofta tidigt till.
1: Mm-hmm.
0: Men Var det några touchpunkt du tog någon liv i att du tog som komst till en vad ska man säga att jag kände sig att du kom till den personliga livande trygg att du kan säga att du upplevs frälster eller hur man nu inte gör med sig.
1: Ja. Kanske jag kan fortälla dig för att nu tar ju mamma och jag var 15 år och jag tar var 2 trus så har som i 3 trus jag är väl skeppsgrallande 2 turar och vi skulle fara steg attor och vi skulle ta här vid Kolumbus och så får jag av bönan vart det var mycket kvalt alltså jag var myndliga gott väver. Då jag kom här i Philadelphia, då, gamla Philadelphia, då var Gottfrid och en kvinna var här hösna. Och jag, vi var bara tro i. Så föreslag Gottfrid att vi skulle bara få en tur, vi bara så fylltes vi vid en kvinna, hon bor i Götsäck och hon får så hem och vi får så gängande efter vännen nian om Orstagärns och Kona. Och prata om everything, om frälse och jag säger vid han att jag var inte fallte mig inte att vara frälsta. Och så säger han vid mig att vi kom till den här att om vi ska bara lägga knack ner och till tacka för frälserna. Det är det som Bibeln talar om. Vi gjorde så här om man för gärningar, om man för årsdaggärningar, konor. Att jag lägger mig knä och tackar er god och fyra att han var dig för mig. Och jag råknar vid att jag får det här var upplevelse. Men det hände inte, men jag är alltid tro. Men här tackar jag så fyra frälserna och således varta och visst jag fick några år att han var gifter och vi var ingifter till Pitta och vi satt och läste i Rombraun och Tuccio och Nuccio att jag gick upp för mig här att om tog i munnen och gjötta Jesus som herra och tröst i hjärtan och god röst han uppfrågade dig så ska du frälst. Tog vi munnen och hjärtan och inte frälst och hjärtan och tror jag inte rätt. Och ta direkt upp för mig att det var så många ljus i ur att ja men så har vi varit frälst för att vi låtna tacka i honom för det här om han för årsdagaren som kom och så har vi gått för det.
0: Jag var en säker att du följde ta.
1: Ja, det är ju följt.
0: Men du fann en trygglaga ut som skriver så.
1: Ja.
0: Men jag har en känsla av att du nämner det här, att det är en händning som du som lever eller som ständer eller levande minnen av dig.
1: Ja, det är kärta.
0: Jag syns inte att du läser om Brown Touch.
1: Ja, det är minnest jag där vi. Då kommer alltså sankren och öjt och fotla viss och kan det vara så.
0: Ja.
1: Och ta. Det verkar som att jag ska alla fall fram i någon antal ägen och jag sa att det är frälst.
0: Han sa det är händningar som det är jag vet, trusjar så igen eller ja, han tog det vid Gottfred och
1: så. Ja, inte.
0: Kände du annars Gottfred öjliga väl som en person?
1: Ja.
0: Så han kom med vintel till kund?
1: Ja, ja, vi kände stå öjliga väl och han var allt och gav vi okkurna, alltså han var också som dröntjur hilder sig till, alltså. Det var så han som förde mig allt till, han är alltid okkur gott att ber.
0: Badengauer?
1: Badengauer, ja.
0: Då nämnde jag att du miste mamma nu, du varst 15 år gammal.
1: Ja. Jag var
0: så var hon dig ung?
1: Ja, hon blev bara 2 år. Hon var sjuk och cirka 8 år. Hon dog av kräft. Hon var uppe äten av kräft, ja.
0: Du var 15 år, men du var inte gång yngst. Det var ju en syster yngre.
1: Vi åtta en syster som var bara 12 år, men fyllt när det är 18 och 13. Det det var hardt. Jeg minnes det, jeg kom etter av kjipet, ja. Om det ikke var mer, og det var veldig tømt. Men man levde i midten, man var i band av å være så løs, at selv om du måtte hjem, eller mamma og pappa var det, så var jeg veldig godt og trygt. Men så hadde jeg en av master som bodde bare nede her ved inn, og jeg kjøpte Leon Johansen. Og her var jeg alltid velkommen, og det var så løs som smadranker, så tar man ofte inn, man blir svenk, og så får man bare inn til mosterskynda på, at det var det nærmest huset, at man ser en breipita. Og hvis jeg spalte normen til nøyene, så hadde jeg mamma ikke her, og Sofus og Selinto, som var kona hans her, jeg og Salomon og vi Jan Gamler, og spalte vi han, og så får vi bare inn her og våkne etter. Altså, det var åtte med sånn tvei reservehøyme.
0: Ja. Så det var en tryggelig ikke dem, altså. Hun mist mannen.
1: Ja. Her kunne de alltid være. Så hei jeg også nye bodja som var tifter som bo i Götto, i Syrgötto, som jeg også nye var nekker til å ha tøyt og inn.

0: Jeg holder frem I samrådet ved Hannes Lømstein at aften. Han, så nevnte jeg du, Mr. Mahmoud, du 15 år gammel. Men du hadde jo flere sysken som var eldre og flere av dem var gift, og du kom til nekkel fokla for deg.
1: Ja, jeg hadde en frysker sysken var inne, og jeg fokla for deg, og hun fortalte meg alltid for at jeg var blevet fattig, så blev hun mamma nummer 2 for meg. Hun skulle alltid passe på meg. Hun var tusen år gammel da jeg blev fattig. Så hun hadde med som nekv. Og hun var en god mamma for meg da jeg blev smalt mine, så jeg var nekv og fokla for seg. Hun var gift der inne, og hun hadde 2 år, ja. Hans Peter og Pottl og Högna. Så hon är nog att göra här, men hon är så hon det är att hjälpa här inne I oss. Det var tack hon väl vi.
0: Du, och det är när jag var färre än du bo I Atofton. Följde du stadig som gött man?
1: Ja, inte ånden. Nej. Det är så, man fattar det här och man har en öjlande god minne det här. Det var goda vinner och gott och så det är det. Men jag var myndliga väl med återkring det här ofta. Så man har handelsmöver och sådana går så blir man av ett mittpunkt. Och ju bygden det som är så det är väl goda jag har varit
0: Jeg reger med for å handle toften I 30 år, at det måtte løpe inn, og det en veldig kontaktslater med fjern.
1: Ja, ja. Man kommer kjenne alle bygdene, og det var, ja, ja. Man eier meg som alle bygdene til å komme der, så.
0: Men da du ivetekker handelen I Øynalfjers, hverfor du inn? Petty, han ikke eldre så, han stadigvæk og I handelen. Og her hendte at han til han, I minst at Kibefeld, han fergen kom og sikla på Tofter. Da finnes han nu var man ofte fra Klaksvik til Havnar om et Iveland, som vi kallet da. Kørte fra Toft, eller fra Lorvig, og det var som oftast Runavikar, det som minnes. Det ikke finnes sånn at man kører til alt ut av Tofter.
1: Nei, da Trøndur færgang kom, bilfærgang kom, så var han ikke færgelig av Tofter, og så kom han særlig inn og høy på det her inne I Saltagara. Og det sildi hun så til I 1973, da var færgelig av kjørt av Tofter, og så leie han et av Tofter. Akkurat 11 oversteder fører hun inn til Runavikar. Eller inn til Saltangar, inn og høa på det, letja, eller omkypa. Men annars leien alltid at det toftun, og da blei vi avgrøslen av vår, fyrir baten, trønta, og det væri så til ui 20 år, til ui 30 år. Ta vær en annan færgat om dykkvann som sikla. Det kom hon satt med det, ja. Men det var blivit så nekv, att det var bruk för någon fast, att det arbetade vid Varte, man säger, det var fullt tajm. Det blev för nekv för mig.
0: Ja, att du hejda som ett, inte som ett fullt tajm.
1: Nej.
0: Men hur var det vid posthus nu?
1: Postus hadde vi døsne, og det var så løs at vi hadde det fra første dag av, men da vi ikke åpnet handelen og vi kjølte og det ble så krevende, og det første årene hjelte Pitti og vi postus nå, men så ville han helst slippe å være leiser, og så kom Søsnabant Sjøler og Magdalena Andreasen at vera av posthusen. Og det var posthuger, det var fra klokken 20 til 12 og 4 parster, og så fra 3 til 5 sjøna parster. Så at det ble mye kjipa da. Åren er I poster og handel ved skjermen. Så kunne folk komme til.
0: posthus och strandförsli avgrösla och det att ofta till er allt söva.
1: Allt söva, ja. Det var bara handlet. Och som jag inte har vi är det.
0: Hans, jag minns väl en du har en dramatisk tur vid en ja, en lastbil eller trailer, jag minns inte, men det var 1988.
1: Ja.
0: Då var det vid Lorgard.
1: Ja.
0: Jag minns väl och det är bilen för och det och men det är ju redan längst sedan att du fortalte om det utanför, ja.
1: Det passar, ja.
0: Men det är sändningarna, var det Tjagunnar också?
1: Ja, Tjagunnar också.
0: Om samfärslig följning?
1: Ja, det är sändning nummer 4-3-2 och varje gröter från Gustav R. Och det är så att jag var en bil kom, en enskild bil kom ur Vismiren, ur Aberdeen. Og han var lastet ved Vøre til Kjallbro Klagsvik, så jeg skulle køre ham fra Tofton og inn til Lorvgar. Og her skulle han så våre av fergene her til Klagsvik. Og jeg var så færen for oss det. Atle jeg var sånn ved Andras, men vi fant han ikke, så jeg for oss det var sånn.
0: Som bedre vær?
1: Som bedre vær, ja. Og jeg kom vi til stövet där vi kom till Tabratte här i Lörrskrion att jag blev fast i autovärlden och jag har ju hoppat att jag får klara att komma och läsa efter, men det enda är att autovärlden skrattar och bilen koppar om man är och jag svimmar och jag vaknar så vid efter och tar skuld i skundtammar ut ur bilen, men så kopplade jag nattor och jag svimmade nattor. Och så var det inte mer till mig än att det ligger nu och jag närlagt. Men det var två män som såg att det hände. Och då sa du att jag lade

0: Nu tvättar du och drar bil.
1: Jag vet inte, det är en kvartetsmiljon.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Och först köpte du att han är redan lagt.
1: Han är redan lagt, ja.
0: Och så kommer lasten om man är det. Men
1: lasten, så ligger som mycket. Om man och hon var så mycket stävor och hon var uppe på armen kanten och så är det en ont där, ja.
0: Hur är ska ja du vad du fixar något.
1: Det är skurs.
0: Skurs som men inte något. Var andra var.
1: Nej. Och jag såg inte så att rösa mig upp och skulle få gänga ner av vägen. Men det var som att jag var inte i arbetet. Jag var bara åkna undan mig. Jag var bara långt om. Jag var tatt vid att jag tar en hemmare.
0: Jag ska också skriva mig.
1: Ja. Att jag var inte. Men tack om så bara männen som var att säga. Hans Svensson och Sara Peter Grund. Okay. Tar lite mig så ner av vägen och hjälpte mig ner igen och Sara Peter kallade mig så in till kommunbacken och fotlade för hem och vinter. Hon checkade mig så och hon tog till sig att jag följde näka allt väl som det skulle. Och Sara Peter han var utan av börser till han nekka fram að undan hei hann upplifu í salda fyrir að auðvina. Mæður hei rentið til á í trappnuna að skjóla hann. Og það sást ondsjó á mannum hann með bílur með illa færi. Og hann lögt að hann að það snakka við hann og mamman, mamma Maria, mamma hann svo hann Petur. Það dói hann. Það hei hann finnst skeiða og blödd inn í
0: hann.
1: Og það, meðal og hjernan að svo hann fætti sig að hann vensur í að ég finnst ég það sama.
0: Oftan er það svo hendur svo koma fælg undir observasjóðan.
1: Ja, og það blei, ég fór svo í ambulansa frá Fuglafyrir og intensiv við hann og það er hild og
0: það var jæja við þær?
1: Jæja við mær og jæja, það var lakna kom og það kom negu lakna, aldrei en sex lakna kom að vita hvað sé að Så en av så nu kommer Rottmund och så svårt jag Rottmund om hur jag är med. Alltså hur lagt ner var under hon. Nej, nej. Vi är bara förbättning, säger han. Och vi är så glad för att du har slått från Lujven, om du säger.
0: Ja. Det var pent sagt.
1: Ja.
0: Alltså bilden kommer över din sin. Sendet der enska bil, eller bretska bilar upp til fyrir,
1: ja.
0: Og så bare, så var det bare sendt tommer nyr etter?
1: Nei, det var for nyr etter, fotler av fisk.
0: Ok, det var sånn.
1: Ja. Så det var jeg.
0: Hadde disse bilene rør i høyre meg?
1: Ja.
0: Ok.
1: Det gjør det det, men ikke klarer så vel å vurdere.
0: Ja.
1: Det var så ekstra lekt i middel forhjulene og bakhjulene, altså det var... Avstanden är extra längre, så att...
0: Vad heter det? Det är en tunnel som har kommit till Lörvgar, för jag säger, vi snackar om den gamla Lörvgsvägen.
1: Ja, ja.
0: Som inte var särskilt bra, eller här var en ex-sving, det minns det.
1: Ja, det var en ex-sving, och vävren var inte bra.
0: Nej. Och så rör det i högra borg och...
1: Ja. Ja, men alltså man var ju där kanten och bara men alltså jag var nog inte ute att göra.
0: Men du har ju provat turen vid Enskobiden och Flöre för fyr.
1: Ja, jag kostar det här inne, kostar det inne i Ersa Hölsel och så här, så jag tränar mig och synt.
0: Men är det en händning som kommer alltså framför dig?
1: Ja, inte så nekt långt, men det första åren så var det först, man vaknar ju så och svarta att Hvað hendur nú, altså, fyrir maður hefum þessum úju sér stofun í attur, ja.
0: Þú ert aðeinsveitjar gammal, þú er konni og fyrraböð.
1: Ja.
0: Og þú ert uppfýðisnir á trúlega drama.
1: Ja, ja. Og svo sé ég við sáum fettur, þá ég var færin, ja, maður skundar hér að kori út til sjálfurskóla með höndan mig í Lörvík, með bildum sjokkum og Og han fyrir svo og kallir út og ég segir hvað bíl ég hún var úi og hann sá að hún dreigja í Lörvugar er frá gott veð. Hann skundar sér yfir hala hana og fekk svo sagt við hana að þið verður færin teg og Vi har

så för hon ut att ta efter och kom så såg jag. Mm. Jag vet jag med, jag vet att jag kostar stå till.

0: vi talte fram, vi pratade om vi Hannes Lundström och Tofta. Hannes Tofta mer blästo kan man säga. Sjöltom du angår det glömt göte, men du fick så sina troar lovet och Tofta. Du fick människor du kommer samlas vi här.
1: Ja, det är vi kommer ju ner på och det blev så löjligt att konan sa du när hon blev vi nu med oss om det skulle och vi skulle ta attacken att det här var söndagsskola. Hon är så svalt i söndagsskola och möter så hon säger att hvis jag kom vi av vi så kom till honom och så fick vi till arbetarna samman vid Elnavur och Gorsson, Tausa. Och vi tillhör så söndagsskola och för baden och det kom näck baden av söndagsskola. Den har trus och har fjärs på att den tror på man sådär så kan ha en söndag. Så det var äckligt uppmuntrande och vi tomta vid Alberge. Och vi dalde det upp i klassar. Så var den här i dig som var under skolealtor och vi kötts någon och så. Så var två klassar i sälen och jag får sopa loff vid den äldst och då visste jag vi. Kanske att det var kommit sin ojärn och brukt nog sina gamla testamentet och nu körs det sig samman till att jag förstand av våra autogis. Det var äckligt intressant och äckligt att tro för spöt och vi var glada för alla ärenden vi var. Vi var börjat då i 1984 och vi var nästan till allt det här skiftet.
0: 30 år?
1: Ja.
0: Det samkommande som du var vid att ta, det är inte det som, som samkommande samlas ut där?
1: Nej. Jag blev så börja upp på 2005 med allt det där värre. Bytja Nordjans här. Och han blev så tidsen bruk i december månad i 8. Ta nytt själv. Nytt jag ner på. För äckliga gav var omstöver.
0: Han är också i överskar, rättligen, funktionell i den fjällen alltid.
1: Ja. Ja, ja. Det har vi öjda kläffer igen och det är och det kommer en äckbatten och det är väl att jag spöjde en äckfyrbatten och familjerna som har det är näkva familjer som är aktiva i samkommet och det är vi äckliga gläffir. Vi är gläffir att som kommer tjockna ärende av möt. Det var sådär en period där kvar och det var lika vi att vi stångt och nepo och att jag bara färre gänga in och beröva i vår sitt samman här. Och det har vi gjort oss inte. Vi valt att här uppe och alla möte om kvalitet. Så och det är vi glädje för.
0: Så tror jag att jag brått det där.
1: Det är ordentligt brått det där.
0: Men Tofter är alltså en boplats och större männing.
1: Ja,
0: det är större. Ett raktull om folkhetalen.
1: Ja. Väldigt större männing och det kommer en äggfalk och östna folk som är stans för att flytta här till och jag har det här stil samkomna lärarstaden så kommer det en gång möte här i Florida och det är vi glädje för.
0: Det är kanske det samma här som hinner med fjörerna och stronton. Det kommer en äggfalk som bosätter sig.
1: Ja, det här växer vi rogande för att ofta. Och alltså alla skallarhjuren som man är.
0: Ja, och Saltnäs och Runavik.
1: Ja.
0: Det är hälsan och förklaring till 20 minuter till havnare nivå.
1: Ja, det är månader och andra. Ja, vi tar med det. Vi tog tågen här nu och vi följde in i tonårsmånaden i havn och vi var ensamma att klara vara mitt natt för vår hemma att leja kväll till. Det var 8 minuter, det gav 8 minuter för att vi var in till att komma ut att. Så det är vågnor då.
0: Jag tror det är strandfärsle kjöriga tofton. Unisandro och Trujalfjärs. Det är inte för sidla där man kan köra fram. Tofton til Havnar på 20 minutter.
1: Nei, det er ikke. Det er ikke. Det er ikke en hoks i sånn lang. Nei, slett ikke.
0: Tid er... Vi kom jo i Nepo og til Sjøren og til Gjerra til framvis, men tid er ikke bare vi har tatt nå og jeg ditt fyra bøtten og bøtten nå er det bare et av dem som bor i Føyre.
1: Ja. Ja, vi har jo fyra bøtten og så tar vi kom på Sjøren Hansløven i 2005, enda med 2005, så får vi da jeg får så arbeid akkurat, vi skal løse akkurat jeg og vi har holdt og alt. Så får vi ta oss om att kanske vi prövar för en ny runt 2 år. Vi röjnar alltid ut till 2 år av våra nyre. Prövar något annat. Vi tar ju bara ver i er.
0: Och det var för våra nyre?
1: Nyre bötten och 2 bötter och andra spår i Köpenhamn.
0: Och bötten av området?
1: Ja, vi tar också tjejer här nyre. Och så var det 3 i England. Och 4 var det i Russland, i Moskva.
0: Och ingen har haft.
1: Och ingen har haft. Så vi får nio. Och jag var inte vid omtog så mycket väl nere. Alltså vi var här i 1 januari. Men vi var hemma kvar sommar i 3-4 månader. Så det var
0: det. Så det blev ett långt upp i allt av
1: Flatlanden. Vi kom i Kloster Frysjus och mötte. Og vi trives til øyla vel her. Kom og kjenne nek folk, og nek sammen med folk til øysen i skolen og frysers.
0: Men nu nevner du Moskva. Det var nok så spennende.
1: Ja.
0: Hvordan ble det til?
1: Ja. Det kom så løs at den yngste døtteren Gorun, hun kjøftes jo en øyra, og de valgte å fære iver og vi missionärer här i Ure, ett eller annat. Röpte det för att arbeta socialt. Missionärer var inte välkomna till Russland. Det första åren bodde i Sundhalle i Russland, det tror jag Svartäve. Och det var en by, min egen by som var krassen där. Här bodde jag i en förstad i här, som var Elisabeth i Skaja. Som det bor i ett löje till hos här. Och vi var så färre så att de tejförde ner i 1925 och vi var i 2000. Nere visade dig. Och så tjockade det högst. Och vi röste i Moskva och så flog vi från Moskva ner till Krasnodar. För det tog om att dröka. Det var ett upplevelse för Hötfins i Kjolland. Vi var då. Vi var då, vad säger jag, kastade jag en nekva årstugor efter och efter. Det var allt så primitivt. Att här som de bo i sån här, så byggde ni till så lilla byn och utan vid krassen där. Här hade folk hönor och donner och nejt och så. Nabekvann sjöven, det hette då, ja, det som var för 100 år sedan i varje. Det fjärs och... Och så levde det sådär. Jag tog lilla syndrum där jag hade. Men det bröttes då öjlan ägg. Så att vi att murer en fall och det blev Russland blev döjt upp till flera stater och frivilliga stater. Så det var en rogande fjär av samfällandet. Men vi fick om ändan av det gamla här. Så tror jag var färdig och ta flottet till Moskva byggva till. Det var nämligen så att jag att viska här utifrån en trorätter och västerätter. Så han var lojare för Michelin folk som var. Han omboade sig för regeringarna och myndlöka. Och skaffa ett av det som det skulle behöva.
0: Tossa det russiskt?
1: Ja, Gorun tossa russiskt. Hon lärde han också kött. Och med övren Ivor, han är synkert värre vid att lära. Det han bodde bare engst og guren hei jo fast flore mal arjen så ofta treka hei ikke så rik vi så og han eier en gaua der rundt og han vikken som hun kom sammen vi og som undervistjen i russerskån og så hun klarer seg bare vel
0: og bedden ikke hadde en tebri sikkert flodant russisk
1: ja, akkurat om du vel russisk
0: men det det ikke i Russland
1: nei
0: alltså Russland är ju till hänt så nekt det sist ju att det sett nu är det
1: ja nämen ja vi var vi där vi skulle fyra för i Russland det tror jag för i Moskva och så och 2018 då i fotbollskapen i Nevada i Vita Point Island där var vi då ta så vi kostar det pent alla bojen upp till
0: HM
1: HM och Jag vet aldrig om hästet tar en fjol till hem till Irland av vera, att det slutar i Russland. Det blev så trobollt, det skulle fyra för att vara utanför en utvis. Och det blev för kostnaden vis. Så slutar det till hem till Irland, kvar det är åtta hus och hem av färg.
0: Ja, då går hon, men... Och en dotter som kom natt till förr.
1: Ja, Irland flottes så hem här till för några år sedan. Och så valde vi att så vi flytta hem och vi kom så hem i 2020. Men corona var börja och hej haft ett uppbrott men vi smått av så hem och julemanna. Vi slår på för scratch.
0: Och Irland Ingvar till Byggvå i Runavik.
1: Det är han finns efter hus i Runavik i Byggvå,
0: ja. Så sjalt om det ikke er taft noe, så er det ikke så forferdelig lengt.
1: Nei, nå har vi tænet så nære.
0: Ja. Det føles ikke så ærlig som det er utenlandet.
1: Nei, det er det.

0: fortalte frem, vi pratet når vi er hennes langsøyne av Tofton. Hennes vite sidan nu her, oppe i Hamlen, som de kallet det. Og de flott inn i hennes husen i 1976.
1: Ja.
0: Og nå sidder vi der fremvis, til nesten en halv øl da. Og vi sidder ikke her om en halv øl, det vet jeg. Men det ikke brøtt i Tofton og i Følgen og i Heimnen, vi ser. Där de har tror jag är det.
1: Ja.
0: Men Heimeren är näckbrötter som är nämnt, men hur så sagt du på Heimstøðene där?
1: Ja. Det är tjejligt att höra om grudge och att folk har drypen och så här. Men han skapar i heimen och väl allt. Så folk vill ju käka mot frie gods som Jesus är, han är frie rockare. Och det är sådär att här som ofrier är inne i en person, det kan allt hända. Då är det gott. Hefur givið okkur Jess fyrir að við skulum fá frí og að við höja vera fríirinn og Jess náimi öll som tryggva á Jess. Þú er það svo sérsjulegt að fólk að það sem hendur nú bæju í Ukraína og nýri í Gaza-görðanum og í Israel, altså það sem hett her. Þetta svo mæninslæst, men við kunum bara byggja fyrir það. Öllum og nættjáðu Guds hendur. Det er það som

0: kunde ikke være og takke par støyer og så, men god hever utvalgt ved folk og Israels folk Guds egna støyner. Han som næster vi, Israels folk næster vi Guds hjärsta. Så da stod vi og trodde det ut fra skriftene og han byr okkon øysene som Paulus skriver om att det var Guds år var lite Israelsfalk upp i händer till att bära öron och att det skulle bli det här respekt för att det är det som vi ska säga om
1: det är så just här
0: ja.
1: Ja. Men till en avfrir och i heimen som du nämnde men för allt du är avfrir så kan man själv uppleva fri i mjösa
0: ja, det kan man. Det är alltså fria gods som styr om allt vi det är det som ett kvart människa har att vänta till och ta i vi här var ofri och i sinnen så må vi färra till hans som är fri som bokar och det är det som det är alltid så viktigt för oss kvars människa att de vänder sig till Jesus som är som timma som är nu i samsmöten för Jesus säger att det trygg vi har god, trygg vi har med vi och det är alltid är så gott för det att han säger det av den där svinna och allt det som han säger vi är i svinna tävlo och i svinna bön Herr Johannes och Evangelia.
1: Han säger att sin frimån ger vi till honom. Inte som heimer ger vi till honom. Och hjärsta till honom. Öttest inte. Och missi inte mot. Hennos, jag får tacka för att jag kunde få lov till att komma in här. Ja, uppe i Hamre av Tofton och prata sin vittin. Och vi får inte ta här och sålde den allra bästa.
0: Sjöldur, tack så mycket. Takk fyrir at du dømer deg at arbeidet vi sa vel om og herren man sikna etter som jeg har fortalt
1: Det er sikkert jeg gjør, da skal jeg ha en stor takk fyrir

Ja, jeg fyrir að bjóða ykkur að vera hjertelig velkomin til hessa morgunsending og lindinu við kalla sendingin hér fyrir að vera á bylgjulangt eða á bylgjulangt eitir sendingin og bylgjulangt til að mestu til að við middlanda og í dag fyrir að få en gest og gesturinn, ja, hann eitir enda hann Lutzen hann eitir Valdmar, hann sýsna barnum út Vi pratar nægt saman og det vil avhørst at finne at tåse vi et avhørst evne om eller vi, Valdmar, vi får tåse om evangeliet, så det vil om en løte, og det er for å høre tonleik og opplester og annet godt, så vi du bare hjertelig velkommen. Jeg halte at jeg fyrir at lesa et år a byrja vi til a verir ur Markus 8 Han, altså Jesus sier så les i ørne for 32 og han kalla i falske tilsyn og eisne lærersveinar svinar og segir vi til tann og jeg vil koma attan og mer ma evnokta seg sjolvan og teka opp krossvin og fylgja mer Du tann som vil bjarga løyven skal missa det. Men tann som misser løyvsut fyrir møyna skuld og fyrir evangelium skuld skal frelsa det. Hva beta det menneska noen at vinna allan heimen og bøta vi salsvina? Hva man menneska kunne djeva som virlega fyrir salsvina? Tann, vi skammast vi med og ormøyne, og i hese åtrykve og synd i at. Han skal leisne menneskesånne skammast vi, da han kjemer og i dårlig færesunds vi hinnom heilå enklom. Ja, hva skulle vi si om et slukt år at byrja en sending vi? Det en avminning, en ja, att som tala till okkara och jag råknar vi att det här var ett svår och gott svår till vi gott svår vi ofta råknar som svår som fer in och till kyler som till sval och andra ligger och märk och till dömer om så att de kanske säger inte döma så att nej, det är uppgavan så året gott så Det här får vi ganska göra om en löte. Inte det här vi dömer, men vi får att tossa gott år. Så är det här. Kvart skulle vi föra att lusta efter idag. Det är ju nekva god tonläggare. Vi kunde börja vid hessan här. Sanjan och Chamath Redman som heter Gospel Song.

0: Ja, við høyrir hér ein sang frá 70s, kanska fyrst í Forsunum. Keith Green, han dói í 2004, han tíðin það var. Men han var ein sang som hei en svona bóskap om evangeliet. Mitt landa hætti hér som við tónsa om í Jani, at teka upp krossin og fylgja herran og nettir, það var hans herra, mitt landa ein av hans herra bóskapun. Så han var en synder, onkel helt, han var en synder kontroversieller, men jeg vet ikke. Kjenner du Keith Green, Valdemar?
1: Ja.
0: Du lortet synder etter henne, kanskje?
1: Ja.
0: Hjertelig velkommen, Valdemar. Sist nabbatne.
1: Takk. Takk for henne. Godt å være her.
0: Til. Du vært fyr?
1: Ja. Du nok rart for henne.
0: Til, etter henne. Ta snakke av noe som om tunna sjela och har det så och upplevelser och
1: ja.
0: Det var det inte just näck med det ganska.
1: Nej, vi det är ganska mer. Halt och kom till Crossens evangelium.
0: Ja, och
1: Sanna inte ja. Till chatten,
0: till chatten. Till chatten och det är och det är som frälser och kunna bjärka och hon och
1: så.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Ta vi komma på att jag känner att han är här.
0: Att han sänker en här som äter my feet upon the crossroads gospel. Jag ska föra finna han fram.
1: Ja.
0: Som en liten lätt. Lätt upp lite här med den här gruv. Ja, jag måste ju finna han in. Jag har sånt känt den här, men att det här är fint. Att det ordnar ut med den här lätt.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså, onkel kallar det för evangelist. Hva kallar du det selv?
1: Ja, hva kallar jeg meg selv? Jeg vet ikke, frelser og snøye og...
0: Ja. Men du må vel at gjøre det hva gjør?
1: Ja, men altså... Ja.
0: Ja, hva skal man si?
1: Det det som jeg har rettet gjørst i utsikten til siste 35 årene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bo i Danmark og i...
1: 28 år.
0: 28 år og så...
1: Ja, hemma hos bibelskolan.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nu är det en kvar sedan jag kom.
0: Ja.
1: Till trygg av Jesus. Så, ja. Och det är en spännande fär.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är en fär, va?
1: Det är en fär.
0: Ja.
1: Att fylla sig av Jesus är ett nytt liv.
0: Ja.
1: Ja. Och... jag ska lägga på att säga så otroliga beinrätt. Vad det är. Jag vet inte om vi skulle börja med det.
0: Ja, kom.
1: Det är kvarts beinrätt eller mindre än det samma.
0: Kapitel är vi då i kyrka?
1: Kapitel 2.
0: Ja.
1: Och vers 20.
0: Hva stender så her?
1: Her stender, krossfester vi Kristus, og nå det ikke langt som livet, nei, Kristus lever i mer. Og livet som nå liv i holden, liv i trunnet av sånn godt, som elsker jeg meg, og gav seg selv om for meg.
0: Wow.
1: Hette det?
0: Ja.
1: Jeg følte seg som Jesus.
0: Ja. Du følte du krossfester?
1: Ha?
0: Du følte du krossfester?
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi skulle lykkelig for et godt liv heter oppskriften.
0: Ja.
1: Krossfester ved Kristus. Kristus lever i mer.
0: Ja.
1: Ja. Heter livet.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Og det tror jeg ikke er ikke akkurat egnet liv.

0: sätta lutsyna till Herren.
1: Ja.
0: Så han hever frälst okon.
1: Ja.
0: Vi är bön, vi är tänar,
1: ja.
0: Vi är ett ampo.
1: Ja.
0: Vi är frälst till näka. Vi är bara en av tänaste ötla okon.
1: Ja.
0: Och inte någon pantis.
1: Ja.
0: Ja. Och till detta som gör det kristna livet så omedeliga spännande. Här kommer vi att landa ett år från Paulusen. Här näcklar han till.
1: Det säger Thomas Eime.
0: Ja, eller Töl Thomas Eime.
1: Töl Thomas Eime, ja.
0: Paulus, han av Ötlån, han säger här kapitel 1. Och vers 16.
1: Oj, kan jag bak?
0: Rombrand.
1: Ja.
0: Han säger så lastig, jag skammes inte vid evangeliet. Ja. Det är ju kraftgås för jön till frälse som trus.
1: Ja.
0: Det är göta fyrst och grickan.
1: Ja.
0: Ja. Det är så mörkt.
1: Ja. Och det som kanske, hvis vi skulle ta oss, vi kunde haft hela bojtrymmar om först av hänsyn öronen som är här. Och det är det som är avhåvärt och i ödlens ner till ändan tryggven.
0: Ja.
1: Alltså tryggven, och här säger han det ändå i noto, han som tror, inte han som tror är. Men till en livande trygg som vi har.
0: Ja.
1: Och hette här är glädjebojene som vi får. Hette här är evangeliet.
0: Ja.
1: Men hvis vi läser i början av 4.15 så säger han ett och definierar faktiskt vad evangeliet är sett i framfyrdekon pröver evangeliet som det är som vi har fräster vid sedan. Och så definierar han detta här att Kristus dög. Alltså kui er her nu så dødningar mig. Oj för en gång femta ja för en gång kapitel 15 i början här då. Här och han definierar det så läs där att det är hända en tryck men upp a crossverse Kristus här.
0: Ja.
1: Som gerverst. Ja. Och jag har ju undrat mig och jag undrar mig än och jag får inte nog att kui är det här nu så att vi läser i evangelien akkurat gosset det hände och att det var som hände då Jesus står i krossen för Jokon
0: och
1: Isaias 3 altrus är så högt, ja, alltså jag vet inte om du hör det här, men
0: ja, vi
1: kan gott finna det och det som kom till vi är känt för hela sändningen, det är vi får citera Guds ord och i fulltrö det är här och i mitt annat det som jag läser Jan i läsarna antakt. Det är ganska nek som har glömt att äta, nämligen äta Guds år. Och det är Guds år som vi må förra och om det är för våra styrkorna. Vad säger han här?
0: Häppant från 3 vers i Häppant i Isaias 3 och 3. Vann vilt över han, fast vänt sig från honom. Men han var fotler av pojnen, kunde jag bli sjuk. Han var som ene, fast fjäller anlöjset vid vann vilt. Vi drocknade han för oss. Det är skaparen. Det skapar en tosson.
1: Ja.
0: Det var sjukra okkar och i han bär. Det var pynra okkar och i han lej och asse. Vi tillte han vara heimsöktan, slittnan, plavaman och god. Men han var sörter för bråd okkar.
1: Oh.
0: Sårar för mischer okkar. Straffen var lagt av han. Så vi skulle ha fri. Vi sör han sör ervid gröt. Vi viltes öll av lai som säger. Vi vänt jag om kvörsen vi.
1: Ja.
0: Men Herren lät falla av han skyldna. Vi la av okon öllon.
1: Ja.
0: Vi kunde helt Johan.
1: Ja, det är spurningen.
0: Lycka öllon där.
1: Ja, kom. Tänka vi.
0: Att det fyra av salhansare hever haft möge ska han få att det är suttja ja. Som han mättas dem.
1: Ja.
0: Här vi att hej kände han. Skall han en rättvis tjänare må en rättvis tjänare må
1: ja.
0: Han som bär mister herran ochkara
1: mister
0: det är så märkt ja. Det är så
1: och vi söker mister i Ötland och min landa nu nämnde jag Jani om en sändning som jag har för om rättvis tjänare och hela tjänare och dåliga tjänare det är så jag vet att det här mister som la och Ötland att han här han ska rättvis tjänare må, säger han
0: ja.
1: Och så hände den här hela

0: gera en sån vi såg som vi tar vidare rattvistjar tracka in och och gänga man ser stig för stig och han tar det han tar det och jag kan lyva stig för stig och det är inte allt det är gott men det följs inte alltid så öliga ja, jag vet inte om du har samtidigt
1: jo, jo, jo, fullständigt alltså
0: Här såg jag vid
1: Här ständer Filipp Ravn Här är det ständer Här ständer nämligen och finner det spänt nu men här ser arbet vid
0: öppna
1: och biva uppa
0: Kjellstå
1: Det är bra God är det han som viskar och i tyckon att vilja att det goda vilja han säger
0: Och kvärt är att arbeta
1: ja, men att det här hänger samman vilket jag lade jag bra om att jag ska dodja från mig själv alltså att det här jag ändå i tält i Gamland det kallar vi det för CPU Central Processing Unit och det är hjärnen i tältena det är heilen det är simpelthen tan åttan CPU så riktigt helt annars.
0: Ja.
1: Och det är samma hot Jakob. Hela anden är också CPU.
0: Mm.
1: Han omför Jesus Kristus i våra liv.
0: Öliga omvänt.
1: Så här här kommer vi till åttan om att en tryckvande han kan inte leva som han levde för.
0: Nej.
1: Det är omöjligt. Det är att här är flottor ett insiktlig in i hans röda liv. Så han kan till omöjligt. Och Jakob kommer att ägna igen
0: att Man kan säga att enda målet vid frälsen är nättopattat och sig. Att du lutar för ett liv som var störst även en öronsöp i året.
1: Ja, alltså det var kaos. Alltså det var
0: han gamla CPO-en han vill kalla för hållte ett la sintin det är i min nöden alltså och stör vem man stör det att vi så är urslit det som vi som vänner vanliga kalla
1: Jesus bröv sid alltså eisen så omedelig gott han säger eisen i tyckande hever han Jesus bröv andra kapitel Eisne tikkun hefur hann just lífandi tikkun som dei voru í misbrotun og syndun tikkar
0: hann var það gott
1: som tíð áver livdi og eftir tujarandan og hésun heim hann segir hatt er fortuði hatt er høyri stíl
0: nei
1: og hann kemdi í hefba hann Långt ner så näcklar han där fast för lycka för att skila kvar upp och ner. Ja. Då han säger att tog av mig är ditt frälst vid tryggf och det är inte att du kan köpa. Det är gava guds. Inte av värskon för ången ska rosa sig. Tog. Tid är det smuj han sa. Tid är det mästare värsk han sa. Skapt i Kristus Jesus är till god vers som god framanåndan är väl lagt till rejer.
0: Ja.
1: Att vi ska leva i dem.
0: Ja.
1: Hata är till att vi är frälst till.
0: Ja.
1: Och visst jag hade inte tillfället.
0: Ja.
1: Så är också ruskande galt.
0: Så manglar går sig ui.
1: Här manglar alla vårdligt. Och ta ska det också räckas upp.
0: Ja.
1: Ja. För att ta här missar vi glädjerna vi missar. Och Herren får inte löj bakom. Att vann är det hans rädda om. Så tjur går det bra. Vi ska passa på att kvart avlängan var det jobb är ägstna. Alltså det som löj och sjuk till är ägstna. Vi känner jobb svåg.
0: Det är väldigt intressant att Jumlin var här.
1: Ja. Men Korintbrev tar sig nu om att det är nöker som han teker. Bort det här från förtöljan. Och det skulle inte passa på att nekva kämper är tecknar allt förtöljan. Heim. Allt förtöljan.
0: Och man kan spela
1: kväll. En gammal man som älskar Jesus och ville fylgjast vi honom og bæra som fyrtjóra gammal blei tidsen heim for korsdom. Og vi sykja da fyrir etter fyrir etter fyrir, så vi skulle ansa okkon at ikkje at det skjer alltid i en kamp, men hir i vegin til alvarsamt.
0: Ja.
1: Og det er bort eisne til at det rujudømme at livet Kristus nær. Rujudømme det som Galaterbrevet sier at det krossfest deir fra det gamle.
0: Rambra brukar et uttrykk at vi råkna okkon som deg.
1: Ja.
0: At vi ta okkon som dei selja kapittel 6 ser det at flyr vel da
1: akkurat
0: og tæmja ti at rokna at meta at vita se det vel ein ja og då skal kalla man det en innstilling det til ein støva som vi seta okkon og
1: ja
0: her og vi ut fra Guds ord kan bliva sett oi Kristus. Och så ser man jam kvad det här. Jo till där börjar vi krossa dem.
1: Ja.
0: Och som ett naturligt urslit att du så upplever du nämnde det Janne hur vi kan leva det kristna livet. Till er upprättna livet som kommer att han
1: ja.
0: Som ett naturligt att du ja Kristus då ja tog kommer Herren och reser han upp eller god färgen och reser han upp att vi hela andan och sånt där. Hatte ett här som vi så upplever och gör för att dagliga livet. Men det här trejta akkurat hatt att du säger.
1: Ja. Ja. Och allt annat är till öst. Alltså fyrstidlat där är att det här var byggt sig en så flott ett praktfullt hus och så byggt för ut i arbetsgården.
0: Ja.
1: Ja. Att det är ju smänning. Och han för inte löva det.
0: Men kui gera vi det så inte? Nej, kui gera vi det här där och byggde skolan?
1: Ja, här kommer Korintbraven, andra Korintbraven. Här kommer det in och här till er nekan, rattlig alvorlig, så ständer det här.
0: Vad kapitel är du i här?
1: Det är i kapitel 4. Anna Korint, 4.
0: Ja.
1: Så är vi nere vid vers 4. Så Kit Green,
0: ja.
1: Var det han som säger att det är man blir som burgare för det att du hörst i en burgarbar?
0: Ja. Vi spalte han i Janne och ja. Inte akkurat han där sanns.
1: Nej.
0: Ja.
1: Men det är samma vi också.
0: Ja.
1: Att du vill inte frelste. Er det siden noen magiske år, eller gikk i kyrkje, eller av møten. Det var frelste at du kjøvde til Jesus. Det blir et løy. Og det er noen som stander imot det. Og det stender her, ser det alvarsamt. Vers 4, her som goder i hessen heim, hever blinde hoksaner, hina vantrugvande, fyra ljøs fra evangelien om dård Kristus her. Han sa som är mynd gods skall inte skoina för dem. Han sa lordligt. Inte åken som de pratar vid, men Kristus, Jesus som herra.
0: Ja.
1: Åken självar som tänare tekar för Jesus har skuld. Till god bej att ljus skulle skoina fram ur myskr. Ert han och i hevlätta skoina görs nokare. Fyrir að kunnskapurinn dúrgúts í Asjón Jesus Krist skal lýsa fram. Og svo stendir hefðan það ísli, menn hendan skatt hefa við í lær og í löðnum. Fyrir að hinn á meðdælega kraften skal vera frá góti og ísli frá okkur.
0: Hendan skræblíhætin í lær og í löðnum til ofta þegar við meta. Og til við til kroppurinn sér okkur som...
1: Alltså han här är han just då till öle skötta vi blev han glad för jag kan
0: skjuta hukmo stolt legend
1: du
0: är där va
1: vet att jag haft en praktfull möte med en av Nikolaus igen så ser han till läraren han säger ga vekk at det var en god tale, altså. Så, helt ikke det var alt meg. Og da sier vi igjen, jeg sier, ansett. Vi der leir i løtene. Altså, det ene som ærerne, det Jesus, det hele andre.
0: Og han taler og kjøkkenet nok.
1: Og kjøkkenet nok. Ta og vi minnes til at vi der deg fra oss selv. Vi der ønsker jo oss selv om det her.
0: Og at det så interessant at hvis vi hoksa vi har imenska matar att säga tänka på men hvis vi hoksa kvärt är grundsynden man kan säga grundsynden så Adam och Eva var att det blir för livande i sig själv.
1: Ja, var det stoltleitje?
0: Var det stoltleitje till er akkurat man säger här i to.
1: Då tyckte han att pride och inskån.
0: Ja,
1: stoltleitje.
0: Hukmo och stoltleitje är grundsynden.
1: De ville veta, de visste allt om det gåa.
0: Ja.
1: Men de ville veta önskapen.
0: Ja.
1: Och det är det som är lite.
0: Ja. Och armen säger vi att det kunde vara bara som god själv. Tyck att det kunde vara ordna själv. Va? Och här vi kommer att det är god löjse in.
1: Ja.
0: Och bara för att vi kunde brukt hela bibeltömmar för kvartvers
1: när du
0: läser. Ja. Men att det som han säger i Jan är det här att vi predikar Jesus som herra och åkons, jag vet inte vilka ord han brukar här, och åkons som tjänare.
1: Ja. Ja.
0: Och det är akkurat som att nu är du i en hus här i husen så här säger Gershå och Gershå.
1: Akkurat.
0: Och kvart är uppgången till den här någon? Det är att säga yes sir. Eller att jag säger och gälla det.
1: Ja, och till det som Paulus är inne ju, han tänkte, jag syns inte i rån så uppe att det som jag läs upp, alltså är skammast inte. För så ska jag kunna skammas. Om det mest väldig och skiljande kraft som finns i evangeliet, krossens evangelium, som bröjter. Alltså han kjölst inte öttas näka eller näkra han.
0: Nej.
1: Tror jag att han som har skapat han har utvalt han till ett ambo att bära evangeliet. Och så lär sig det att vi ägna och varje som tror av Jesus. Vi är en utvalt. Och i Kristus Jesus är vi anpå.
0: Och det är en vissa som vi får på en kram att han ger oss dessa trunna. Det heter allt i hjärtan. Vi hela andan. Ne?
1: Ja.
0: Och det här blir driv. Hela andan.
1: Hela andan. Ja,
0: han blir det här driv. Hvis man så bara hickar ett Valdemar så säger man det är det som är usalt. Det är inte vakt. Och att det är ett lejr och lätt så. Så konkurs banklerar runt det.
1: Ja, akkurat. Ja. Att det här är Paulus sida som meddelar gott. Han blir en ekva vägra bönder.
0: Ja.
1: För det är tryggvande. Ja. Och det är nämligen att vi tog för eja att de skulle finna dyptenar, hattenar, vittenar i kristendomen. Ja. Och här i Efesosbrevet första kapitlet. Ta syran, så igen jag fick att höra om trycktäckare Herren Jesus. Och kärleka tycker att linje heilom. Här vill jag kjälta upp här att tacka för tycken. Ta i minnes tycken och i bönnen mun. Att god Herre och Jesus Kristus färdordaren ska göra tycken andra visdoms och uppenbering till kunskap om sig. Och upplysa ejo hjärta tyckaren till att skilja vånarna först och främst, vånna som han givit oss. Vånna som han kallat oss till. Och kvås rygg och i dörd arven hans är i mittlen hinn i heilav. Och så kommer vi här på en nöjse. Och kvås omedelja stor kraft hans är i rakon som tryggvann. Så lär som väldiga styrka hans är viskar. Han som visste i Kristus då han röste han upp för henne dig om. Och sätter han vid högre håndsynna. I himlen och uppröstnar kraften.
0: Ja.
1: Det här var vid.
0: Ja.
1: Och i en sån skröpliga lärvillan.
0: Ja.
1: Vi vet skulle veta var hon kommer från. Hon är inte det av kontroll.
0: Och till efter, här kommer ett efter inne på hokmånen. Att visst vi gänga runt och halta det att den där kraften kommer från oss. Ja, men alltså så är vi efter i grundsynden.
1: Ja, ja.
0: Hokmånen.
1: Akkurat.
0: Och, det här är en krossfäste, Kimlin. Mm. Alltså, det är bara att huxa kvärt krosser. Hva den krosser det mer vapen, det rettige stavere som helt ødelig. Vi snakket så deilig enn jeg, men jeg halte vi fra høyre Sindra Musicja, og fra høyre Brian Dorksen her, The Holy and Anointed One.

0: Brian Dorksen her har blitt hørt Holy and Anointed One og Justin som vi har i utvarpstående I Linden I det han der
1: Valdemar Lutzen
0: Kjente så han I hans samband var at han sier jeg visste ikke å si hva navnet skal du velge meg så Valdemar Lutzen Jeg sier du har hørt ofte
1: Jeg sier vi har hørt ofte yeah. Hon gick inte nästan där krukken.
0: Hon gick inte där krukken, men jag får gärna också ut. Jag är inte ju älskenlösen. Ett små var vi där sista på ett par. Du vill snacka om evangelia och du nämnde ett buzzword på ett nivå till landarmal. Landarmal evangeliums. Och det är ganska det här folk säger, ja men jag helt att det skilt I evangelia. Och det är inte så för att snacka om alla här sitt ingen här. Så vi skulle ta Ciao, så blev det med ett landarmal. Men titta det då.
1: Det är ett landarmal. Och ta så ber jag förklara kan så. Och med det jag tydliga. Ett annat det är Kolosserbrev 2:13. Ja. Här syns alltså att

0: kon som dei var I synton tykkar og omskårna stante tykkar han halten hon kjørte han livande vi hon vi Jesus ja. Han fyrgav okkon öll misbred okkar hetter og skiljan det hetter oppgrupplet og ustryka I skuldabrav imot okkon som vi bovon synen tjekk okkon imot han tog ta borster vi er neklada til kross
1: skuldabrav
0: han vopna I tegnene og valdene og kjørte de til skammar fyrir egen aldra ta I han av krossen og viste seg som sier særa I vitt heimen
1: ja Åh, oh, det godt.
2: Veldig,
1: ja. Jeg har ligget så negv og kross deg I Kristus. Vi rettet spørningen I Jani om hva det vi som krossen, da? Han negler båtene, eller skulder brev, ja?
0: Nesten.
1: Og jeg var sindre inn I mat og generer sindig, men om hva for vi tjene syndene, så får vi klippe korrekorsk. Ja? Kunne vi tjereas vidt av synder, ja? Og vi har kanskje tusen der av klippene I åkere andelige korrekorsk. Og her sier han...
0: Det vil gjøre hele andre godt sorg. Da vi synder, så straffer vi åkeren selv så omvetelig han tror at Gud heilaver. Han tåler ikke synd. Og det som jeg vet ikke, kan jeg lese et fra David at David han dove så
1: han fantastisk
0: sitte og rada til solmer
1: Vi kjenner jo søvn om han, hvor så fantastisk han være, hvor så salvaver han være, ikke min en trudja fyrer alltid, onkelt alltid. Og så fettler han.
0: Og så fettler han. Og han råpar, og I salma 31, vers 1, God høyr råp møyt, lort etter bøn møyn, fra enda gjerner råp I etter tøyn, Men hjärsta mot örmaktast. Lime till klätten som hackre ner till Jesus. Tvitu är skjold mot styrka. Torn mot vujenden. Lät mig allar över byggva I kjaldetunan. Lät mig finna lövd under vansja skugga tunan.
1: Ja. Ja.
0: Jag hade nekran mest efter kvossu bleit en hönemamma. Under vansjen og så det nesten to mest hjertet kostet penger
1: Dune her
0: her så godt å være
1: og her ville han savne åkken sier han
0: og det det som han råper han føler seg akkurat som han kom så lengt fra god han føler seg å være vi enda gjerne han sier jeg vil at her som og det hette Det det som gjør David til en mann etter Guds hjerte. Og hette det som gjør meg og det. Til en mann og en kvinne. Drong og kjente av Guds hjerte. Det ønsken at livet så tatt av Jesus. Og opplivet sansa det som han Johannes Eisen tosser om det første kapitlet, men det så mørkt.
1: Altså. Her flere sånne sammenberinger, kan man si.
0: Han tosser om alle sansene, han opplever Jesus ved at han sansene gjør seg. Jeg vet ikke om vi skulle se en stund til å lykke å lese.
1: Ja, kom bare. Guds år, altså vi får bare ikke nok, ja, og det kan være at det blir sin det her til her, men dette Guds år.
0: Det gjør han ikke, fordi Lyslen nemlig frelsen, til at livet sammen med Jesus, det et liv, det å være føtter av noe som bad, det gamle fær. Johannes sier det så om medelegget I sin første brev I hjemme. Det som vi fra opphaven, det som vi da var hørt, det som vi da var ser vi egen okkara, det som vi sko av og henter okkara nummer vi til årløsens vi taler om, løyve for åpenbæra, og vi da var sete, og vi vittna og kunnskjø tykken om løyve I det vi som vi tjafærin og vær åpenbær okkom. Det som vi det var se og hørt, kunne ikke vi tykkun vi. Så eisne tid kunne jeg ha samfølge vi okkom, og samfølge okkar vi feiren og vi sånn hans er Jesus Kristus. Det heter Liselen her.
1: Ja. Ja. Han har upplevt det här.
0: Han har
1: så vi då så och så
0: där. Ja, och norm vi han alla satsner brukar han. Ja. Detta ska vi tycka om för jag glädje tycker kan vara fullkom. Ja. Hette på skärpen och vi tar hårt fra hon och Jesus och kunde jag tycka om. Gud till oss. Och inte mysk är i honom. Och inte mysk är i honom. Så vi tar samfällar vi han och livet mysk är i honom. Så likva vid og gjøre ikke sannleik. Ja. Men vi var det i ljøsene, hans og han i ljøsene. Så her var vi samfunnet hver vi annan. Blå, sånar, hans er renser og kom fra alle er sint. Ja. Så teker han bæksøyden av heisene. Ja. Det er alltid en bæksøy, så vi det ikke miskyldig av dem. Så sier han, sier vi at vi ikke er sint, da har vi dere selv, og sannleikene er ikke dere. Gjøter vi sint og dere, er han trofast og rattviser, at han fyrtjøver okken syntenær, og renser okken fra alle og rattviser.
1: Wow, det er godt.
0: Ja, sier vi at vi ikke har synta, kjører vi han til liknare, ja. Og han ser ikke okken. Ja. Og så fortsetter han her, ja. Bare for å få kontrasten. Bøtt må inn i dette skrivet til tekken, fordi jeg hadde tid ikke skulle synta. Mhm. Det da motsagt? Nei, det det ikke.
1: Det veldig leis.
0: Det veldig leis. Det det at vi må ikke liv og synd.
1: Ja.
0: Men hvis vi blir skidt noen fødselen her,
1: ja.
0: Vi kommer snart.
1: Ja.
0: Og
1: til så leis er vi, kan man si.
0: Ja, ja
1: at vi har noe å si.
0: Gamle ja. Linte og eisnet her ved Leirudlaten.
1: Ja.
0: At vi kommer.
1: Ja.
0: Ja. Altså, selv når jeg strøyen, så la jeg ikke ta sammen om strøyen.
1: Det kan du gå. Det er det ikke her. Jeg tar ikke det ikke, men det er det ikke her, så jeg tror
0: ikke. Jeg bare for at jeg kan dømme, her er feilet totalt.
1: Ja.
0: Her kom en åmann, og vi tatt nok så nekv, nekker unge kjenter, og det er sånn som verkerst. Det kommer et best av en mann, og han munar til at jeg har buksene nere om og viser rumpene til der. Jeg vet ikke av henne, jeg sparser vi fotler i kraft og kjøper på et land. Og buksene har dått det helt nere om og har forhoppet han til om han et strøn og der. Og jeg måtte være om han det sier vi han og fyrer ikke, men jeg hadde vel ikke etter et lagpågjene. Ja, det är så på plan av motor alltså jag ansätter alltid steken.
1: Ja.
0: I vill då.
1: Ja.
0: Men vi finns några sånt där långt ner så. Kan
1: han, Jesus. Kan han vara vi har sån en dag
0: alltså. Ja, man kan det va.
1: Ja.
0: Tills det uppfattar då och ser vi att också synd och förhärligt så ber det till.
1: Ja.
0: Affär och se fyrje med.
1: Ja. Det är här är akkurat ett bort kan man se att så där som han nu fyrje vi och så där så kan vi där snabbt ja kvarnörerna men till er är det inte på trots man kan inte säga hur kan han spela orna allt hit tvattle som vi tror jag säger men till en parster av vännen ändå en halvgannen som händer och jag kallar liv ja.
0: Akkurat.
1: Och här är han eltukar och som
0: ja
1: pötlasparkar och
0: ja Men jeg tror vi hadde vi stålet i gang.
1: Ja.
0: Det er vi sånn her preit, som ønsker han etter.
1: Hva er det?
0: Som. Hvis jeg alt kort i
1: kjennet, ja.
0: Så ble vi øyelig kjøtt og høgmå i.
1: Ja.
0: Men så langt...
1: Ikke det mer, altså.
0: Ikke annet.
1: Ja.
0: Så langt som er skrøpelig, et skrøpelig lærer i lade,
1: ja.
0: Vi er en veldig kraft.
1: Oi.
0: Så vet jeg hva styrkjen kommer fra.
1: Ja.
0: Mynten som jag har brukt är att jag är som den tom i hansken.
1: Ja. Jag
0: kan inte ha mig själv.
1: Ja.
0: Men ta Jesus, den största hånden. Eller hela anden är det.
1: Ja.
0: Hela anden är känslig med honom. Han visar av Jesus ofta. Men han är han som är och närmast.
1: Ja.
0: Du vet, det är tempel hela anden.
1: Ja.
0: Han är Vi tar inte sig klar igen.
1: Ja. Och en tomer hanske, alltså...
0: Han tog det i släga.
1: Alltså, inte så själv.
0: Nej.
1: Men hittills kan man säga, hur brukar en, ja, en handverskare, hur brukar han så det?
0: Ja.
1: Det är något som han har valt.
0: Akkurat.
1: Alltså, ja. Att få krafterna som är inne i handen, man säger, förmittliga, ut i köknen, med det här tunna kläget och i handskan och det.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså,
0: ja. Och det heter Löve, det kristna Löve, är... att låta tvitt löj vara fyllt av Jesus från morgonstunden och det gör vi vid att halka kvantan från morgon läsa och makna vid krossens fond
1: fantastiskt
0: och vara seta kompassarna och fyra dig och nå på dig och två välja vid och själva för nekv snavan
1: från och själv och fram och så
0: ja att det vitt
1: du maganastan ser vid dig och egna väste fucking det
0: ja 100% 100% tar vi lätta att du kommer till naturen att släppa till
1: kött sånt där kan låta det gå över
0: ja
1: det är ju alltså du vill dig höra en sjank och Johan nu vi funderar att ha för sjank crossroad ett round kan det där
0: det är åter till att han fann mig ute på att läsa Deutschen och han fann mig och sett mig akletan kammarlöjf
1: set my feet Jesus. Upon a rock I do.
0: Han sett mig akletan han lejer i munnen och han sa
1: en prövita kurs som sagt det är så en blues aktet
0: ja ja

0: Ja, han sette føtter mønner av kletten, av tryggen klett. Eller som gesteren i Morgos Energy, det er Lance Jan i Roma Fjørde.
1: Ja, akkurat.
0: Han sette føtter mønner av tryggen klett, og her er det så.
1: Og det er jo i mønner, en nødjansang.
0: Og det er jo i mønner, en nødjansang.
1: Ja, ja. Møtløy.
0: Set my feet upon a rock. Jeg tror at det her leger her, Crossroad. Gospel synker fri och det är ganska att höra sin bil om så kvar hevde hon att
1: jag kunde inte tacka mig för rombraven men var vi för rombrav i åtta så lycka strejfa ett versel och i fem
0: ja
1: Rattvus kört fem ett Rattvus kört ett trick har vi nu fri vid god herra ochare Jesus Kristus svamastis
0: ja
1: vi tar fri. Han har kjørt
0: og rett for tjenest.
1: Ja. Og stendte vi her, men vi hånden har vært eisende finnes et gangt utrunnet til disse nage som vi stendte vi. Og vi drar oss også av vann om dårlig gods. Vi kunne delt
0: ja.
1: Ja. Det er fantastisk. Ja. Men for togene skyld så hadde vi skulle føre til Rombrav i åtta. Det er...
0: Det er min undlings.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er min undlings. Ja, ja. Bergjaden, altså, fordømmingene. Det er ikke fordømming. Så heldte han, og så tog seg han om holdt og vant han, og så. Hva er det nå?
1: Ja, jeg mener, Heine, skulle vi lykke at det er... At det er sånn du siterer Janne om... fra 1920.
0: Med en sangren kortet, så måtte jeg citere nummer 1920. Les, gå og les.
1: Ja. Han tar sånn om her, jeg vet vi har kjørt løg sånarsyns.
0: Ja.
1: Så han kunne...
0: Kjørt løg mynd sånarsyns.
1: Ja, sånn, ja. Det er så mer ikke. Ja. Så mer ikke.
0: Han vil sige, at vi skulle lytte til Jesus.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og det ene lykkel er det som han begynner ved her. Det er, han kjøper inn av tiktene og valter og myndelager og andar og alt mulig. Ja. Og han, her begynner han ved en. Så er det ikke fordøming for deg som i Kristus Jesus er. Mm. Til lovløsens andar. Hever i Kristus Jesus løst meg fra lovsenderen og deg hans. Ja. Og han, da vi kommer langt til her, så sier han, det er nok som er ikke. Vi kom til å komme nekk for andre, her stender om andre, og vi soffer, og her er så nekk spennende, jeg vet ikke. Men her er et andre som han sier, ene sier, hva skulle du si om dette? Er god vi akkurat? För kan ta vare mot råk. Han som sparte inte sin egna son, men gav han för råk och nödl. Först ska han kunna anna än att köpa råk. Allt vi har.
0: Allt är också däck.
1: Det är rättliga däck. Och här till här är ett nytt liv. Ett ruckigt liv. Och här är så däck för rydsdöm till råk. Och i Kristus Jesus. Så sier han, man først skal bare klæve imot i henne utvalgte gods. God er han som rattestjer. Hvor er han som fordømer. Kristus er han som deir er. Jeg tar som er er, som risen opp. Som er vi høyre hånd gods, og som eisne byr fyrir akkom. Det er ikke fantastisk.
0: Det er ikke bæ.
1: Han byr.
0: Han byr, altså nå tog, bare nå.
1: Akkurat det. Han nevnte ditt navn, og mitt navn.
0: Ja.
1: Ikke fantastisk. Ja. Og to som lortstær.
0: Ja.
1: Jesus nevner ditt navn.
0: Ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Sånn at.
0: Uppen.
1: Ja.
0: Og at det kanskje minner sindre om Hebreer brev 21 for mye show, at han kan til gjøre fullkomlig for at det er som kommer til god til honom. Tog han lever alltid etkvært.
1: Bia.
0: Fyre timen. Og han gjør det nu.
1: Han gjør det nu. Hvor skal skilje akkom fra kærleik av Kristus? Trångt, angest, etsøkt, hunker, nækken, leikje, vant i et eller annet svør, som skriver for tøyna skuld, vera vi drypen atlan dag vi det rakna som skosa säger nej öllon hesum meira en
0: sigravit.
1: Ja. Er sannheit?
0: Ja.
1: Tu vísur í að kvæstu dei ella lúi kvæstu anglar harðum kvæstu tær sum nú ella tær sum koma skal ella maktur kvæstu tøva hjúpa ella nærka í skapti skal fá skilt okkum fyrir kallaka Guds og Kristus Jesus harðar.
0: Wow. Har det samlet sammen faktisk det som vi har hatt oss om i en sånn rendens? Det begynner vi at oss om å være krossfest til Kristus, ja?
1: Ja.
0: Det ikke vi som lever til han.
1: Jesus. Ja. Jesus og Jakob.
0: Jesus og Jakob.
1: Ja. Ja. Og så handler det om dette. Det eiter og ikke. Jeg skal si det backslider. Nei, det eiter at fylltjast. Vi Jesus, vi det är löven. Han för unga dig att lätta kan färg läsa efter. Så vidare. Läckte jag knö. Och säger Jesus, här är jag. Säger jag ska komma. Och du släpper upp livet som Peter. Alltså, då han säger att jag innan bors och vattnet och slappar kring av vattnet. Smacka för Jesus. Smacka för hela andet gott säger han.
0: Och om man så söker
1: så
0: är det ändå att men då så över tekniken jag vet inte att det ser såna molning här man ser en hand komma och jukna vattskorna ner och man så ser man handen och Peter näckra har han lite som uppast och gonkers
1: är fantastiskt
0: ser man Jesus i att
1: ja att till Jesus
0: och när till ska vi göra i lön och det är sagt och ifall bara se där tusen till
1: tack och tack är stoppa vi
0: Ja, det här heter det gott till att särskilt till att det går så år som gör det och vi kan läsa bara till att läsa går så år och tryta till där för sig själva så hela egentligen kan uppenbära det för jag kan det som är allra energi så vi är för att säga det bara tusen tack för det
1: Självt tack
0: ja. Valdemar han ja, vi drar sista på det här blev ju livet jag säger Men bortsett fra det så är vi bror i Herren och vi är fötter av nödjan av Jesus. Jag hade i för lycka att spela ett läge här och vi får ändå sändigt om en lutt. Det var second chapter of Acts så för att synja Holy,

onder Vanja's kokaanseller. Her finner du luft, los vidt her, hvis alle må få hørt. Og fantastisk og flott at kona, det stender Jesus, at han, hvor så ofte han vil han ikke sauna, og byggvar Jerusalems. Han sier så løsner Jerusalem, Jerusalem, og så gjør jeg at jeg kjenner sitatet på sørt, hvor så mengen vil de ikke slippe. At sauna tikkun som høna saunar ungarsvinar under hensin her vandjaskogan og det er så fantastisk og flott at høyra da han sier det her og så lukka så flott som det er så er det så kjærlandig at høyra det som han så citerar det fyra men tid vilt og ikke nå vet ikke hva du erst i det om du vilt hva det viljen vi kunne ta oss av landet om det om vi har en fria vilje i behøver men vi lagt han at viljen okkar han er gusir veik vi vilja okkar sjalv først og fremst men til her i evangeliet kommer inn Kristus døye fyrir okkar og da vi bodja okkar vi hatt det her dess steg Golgata offerstegi, offerheggeren om man så kan si Golgata da vi kunne bodja okkar her så får vi denne nudja kraft og det nemlig tilhandan viljan og Valdemar var inne på at det vi börjar när jag sänder in sina till han som viskar och jag kan börja att vilja och att viska ett gå och vilja så innan. Men hur ska få en fäter och jag snär till det allra viktigaste? Få fäter och jag snär kraften eller omständer vill jag kalla för nöje som vi får till att bort jag kan, till att vilja hans eller vilja, till att dödja till och en själv. Det är så fantastiskt att jag sänder in sina bärat. Att kunna ta sig om sig här sannläggande är. Och hvis du har råd att höra sig till den här förträtt så kan du göra det här kväll klockan 20 eller något klockan 4 eller lärdagen klockan 23 eller hela dag. Ta vi det ensamt här av Lindene i FM, men det finns annan än FM, det finns nämligen nätet. Jag känner att du går in av linden.fo här finner du hälsa och ära gåva sändningar. Så vi här som åren så får jag säga där tusen tack för att du vill då vara vi och lust. Tack för det.

Ja, Alex Berenshen, som nu sitter hemma i herran, hon sang för okon, badna minne, det är en fantastisk sjangren, så lojer okon i imiskar husan här, där har han det sangen. Hesson Lorsan Jokon, han säger att det kunde spalt, ojer to är vinnerkänt, ädla badna minne, så vi spelar på här. Här kommer Alex Berenshen, vi ojer to är vinnerkänt där.

Ja, her hørte vi Alex Berensen etter. Vi øyer to og vi er kjent der. Ja, alvarsam sanker også, ja. Rettelig alvarsam sanker. Og vi minnes ganske utlatt der. Ganske øyest to er ute i morgen som minnes at øyne før var alt ordet godt. Har man ikke tikkene, og de sunker om Jesus. Og, ja, mamma du les for der, eller bær for det, eller papp du inn. Og at vi er glede. Men så kommer man ut i liv, ja, så får man så nekna vi, som man sier, og kanskje er det jo lengt bort fra Ødlands nærene jo, og du kjenner akkurat som det en langsuløy der, og det et tomrum, og du røyner fylla da vi imskom kanskje andre ting som ståttelig, et eller annet, og du merker bare at man blir bare tomere og tomere, ja. Det er da godt å kunne komme etter til Jesus, og få samfunnet vi hanna, så få samfunnet vi herren. Og kanskje har vært de som Alex Hanker, de som fortalte om Jesus, de er ikke i mål. De er lengst av ferien, og de er borte, har med herren. Og to hokser med det, men vi er til alle fullt. Det er interessant. Altså, vi er til vi. Skal vi sitte oss etter? Og så vi er som ikke ble. Jeg tror en allvarsam spørning til til morgen og til tøyen og til åknad. Jeg får lese noen vers først til morgen, og er det en så skulle jeg minne sms-nummeret til 2013-24. Du er velkommen å skrive. Jeg får lese noen vers ur Efesos-brevet og til kapittel 2. Jeg skal lese bare noen vers her først, og så lota akkurat Lutle Håksan ur sin vers nå. Det er en fantastisk kapittel, Efesos-brevet. Jeg har såkalt høytningarbrev, og et brev som kanskje som Norrbyggven, som Skandinave, skiljer nok så vel. Mot til kanskje andre brev, og jeg lukker gøy til det, men kanskje tar fra skiljer, som kanskje nok så jøderrelaterer igjen. Og taler faktisk til innvendementen som jeg lukker ikke kjent til, eller... Jeg har bare lyst meg til hva den gjør det med den er, og ut fra skriften om. Men jeg heter barnløs til åkken, og jeg heter størst at jeg leser til her. Efesos 2, og fra vers 8, her stender. Øsne tikkun, altså åkken her nå er løgne, og alle som er rundt omkring av hjørnet. Øsne tikkun, her har han gjort livand. Tikkun, som de var umissbrodende og sendte tikkere. Som ditt avlevde jo etter togjærandan og i hessen heim, etter høvdingan hon, iver hervalt hon i luftene, andan hon, som nu virkar i bøtnen av løtene sinns. Middelen tar av vervet oss i ødel av vår, og levde jo gjernt hon holds okkara. Gjør det som holdt jo hoksan her vilte, og vervet nokturne bøtnen røyen her, ans og hinn. Men god, i essja der, det er stendig men god, da, at det stender også i Romverbraun kapittel 5 men god altså, det akkurat som alt søvann brøytes da vi som var spilt i akkar hoksan og gjør det bare til som holdt og vilt og var bøtten brøyner, ånds og hyn og så er det en øyelig vanlokkelig støva men så stender men god som ryker i muskon hever for mykla kærlaga sin skuld som han også elsker jokken vi. Øysene tar vi vært deg og i misbrotten okkara, gjørst okken livande ved Kristus, og nægjer det frelst. Og røst okken opp vid hånden, og sett okken vid hånden, oi hin himmelske heimen, oi Kristus Jesus. Fyre at han og hin kommande tøyen kunne vise oss og medtale ryk næg hans herrer, vi gøske og møte okken oi Kristus Jesus. Tøyen nægjer det frelst. Vi trygg, og det er ikke av det kunnskjølven, det er gava gods. Ikke av verskon, for at andjen skal røse seg. Tøy, vi der smug hans herra, skapt ui Kristi Jesu, til gav versk, som god framan undan, hvor lagt røyer, hvis livet tar imot. Så måtte herren sikna årsut til dere. Det er fantastisk, altså, jeg leser det her, og det er ordet lovgjøvende for meg, at først jeg leser alt dette her, det er vanlokkelig støvende som vi var jo i, altså vi som var deg i synden og misbrudden okkara, og
Vi som bare hadde togjærendene liv i, og var treallere av togjærendene, altså, vi levde bare etter dere ligger med tarve, og var utenfor vidt av det ganske, under høvdingene, i vår hervalden og i luften, ja. Alt det der ringa som har køyre i kjøkkenene. Og man var jo kanskje ikke hvor man gjør av disse tingene, men man faktisk under en herhøvdinga. Man faktisk under en øren herre. Og vi var jo ødelig her, og levde som sagt, og i ødelig her. Men så stender, men god. Det et fantastisk uttrykk. Ta man tar seg av folk rundt omkring, så har man ofte at ja, men det så strever jeg å trykke hverandre, ja. Det så strever jeg å være at livet opp til alt det der, og så sier jeg, det, hva kan jeg, hadde jeg for livet av liv, ja. Jeg hadde man livet av liv, det ikke stort lær, ja, det bedre. Og ta man så fer ut av livet av liv, det har vi prøvd selv i nek var. Og jeg kan holde seg det fra tog i stenen, at, hva skal jeg, altså, arma vi det, så lever man slett. Altså, man en trealder, ja. Man gjør faktisk slett det som man vil. Man gjør det som man ikke vil. Man begynner å si at kjellige ting for seg selv, man heter seg selv til enda. Man har en knustet kjølsmynd, og en øyelig brottende kjølsfæten, og kjølsvirre og annet, det ligger bare i kjellige sørre. Og man kommer jo i en kjøldestruktivitet, altså. Man tømmest og man ja som ställde man börjar batta av röjen alltså allt gånger illa bei arbetsmässiga familjärt socialt allt fer jag vis ner och att det är inte löva men så god just en utväg ur vis ner alltså det är helt fantastiskt men god som ryker är du miskon. Og etter en miskunnar sammen god. Etter ikke en streven god vi det vi gjør. Etter ikke en militanter god. Etter en feir, etter en pape, ja. Som kattlar åkken. Men god som ryger miskunn, hever for mykla kærlek og sin skuld, som han elsker åkken vi. Romverbrand, her stender at vi har enn vår skyndar her. Då är Kristus för syndare och kära. Jag god älskar jag och mig av en var syndare. Och det ständer oss ner. Men god så ryker miskunn här för mig klar och sin skuld som han älskar jag och vi. Ösne tar vi vår längt där ute, ja. Tar vi vår dag och missbrott och kära. Alltså, för det här om du är stolt där ute, älskar jag vinner, så vill jag minna dig här i morgon, alltså att god älskar dig, ja. God är god i det. Jag vet att om man är här på en tar man vass och allt det där så kan man gå upp igen och bytta sig in och man kanske säger sig såhär själv om det och ytterligare med hur det är man väl och vi säger att vi också själva att God, han är god i det nu. Alltså God hätar det nu. Det är inte man halta, det är inte man tryggva ändå. Men älskar jag till som lust där God älskar till Øysene tar du ærst lengt der ute, ja. Så han elsker jo hun, vi har vært enn vår deg og misbrott nok her. Og det sier Johannes Øysene, ja, og Johannes 3,16. Tøy så elsker jeg god høymen, ja. Det er motivet for frelse at han gods. Det er motivet for at han mennene som vil løse om, men god. Det er at han hever en øyla større passion for kronen jeg skaper visjon, nemlig tog. Skapning gransera, människan. God älskar den. Det var det största han när han du görst. Och han vill verkligen att du ska vara glädjare, att du ska vara lycklig, att du ska gänga ut i frälse och bli en frälse skapninger som har en relation och ett förhåll och en vinskap vid själva färgen. Han som skapte det och gör det. Øysene tar vi var deg i misbrunnen okkar, ja, ta gjør det nok levand. Og så stender det til uttrykket som så størst, av nøyer det frelst. Og han røst okken opp i hånden, og sette okken vi hånden og i en himmelske teg, eller himmelske høymen, og i Kristi, yes.
Han är nog så torrt för att att grupa och ta till sig, va? Du ofta han ser vid. Ja, ja, hade gott att där, men alltså nu har vi en värld att gå ner, va? Ja, det är så eller så. Men ta hitje är inne efter, alltså ta hitje är ganska god säger om mig. Ta hitje är också är fullm. Och det är vantrygg. Men jag bara hittar efter hur det går som alla dina. Så blir vi skuffar. Jag blir mer oss. Jag blir fiskuffar av mig själv ofta. Och jag blir tröttare av att sucha till att jag drackna ganska. Och så är det. Och i takt vid att jag klarar

i utländska standarderna. Men här ständes simpelthen till att han hever röst till upp, alltså vi Jesu Kristus till han röst upp i dagen, som vi minnast, till apostlarna, påskamorgon, till han röst upp från de dagen. Tar röst till fast upp vid honom, antalet hela. Alltså han vill sucha ett god initiativ till skallt i förståndet och högstandet honom, sucha det dagen från synderna. Och upprisna vid Jesu Kristus. Självt mig följer det här. Alltså, jag följde inte alltid. Och han hade ganska något fjärrfirma. Men han grupade det. Han tryckade det. Han lydde av det. Att vi är dig från synderna. Och vi är röst upp vid honom. Och inte nog vid det. Vi är bara uppröst. han har sagt och hon oj i himmelska hemmen. Oj Kristi Jesus. Vi är hade jag inte långt kommit i himmelen. Och det här är huxaner god inte att få in i tutt liv. Himmel ska huxaner och i en myrskenheim. Och i en heim som ligger i myrskre och frustration. Då vi öppnar flera kärman till oss så sådär vi att hesen heimer, han är omgång fria. Hesen heimer, han är mäster av kreppen och frustrationen och ötta och iva. Men vi som tryggva hade jag en er himmel. Alltså, jag kan inte annan än prysa god, vara glad över hur fast jag upplever det samma som tog jag, när jag tog andra och jag snar mig som människa. Så jag är också när jag kan glädja och det här är sett där i den himmelska stegen vid Kristus Jesus. Jag är färdig att lägga och vi får lägga lära nu efter. Men jag är också att kom in efter vi låg som essensen och just ner om jag låter och teknikerna tar sig och sms och kom, ja här ständer åt här på en hej, kunde spela sanchen tja Theodor Pedersen i SG hin vannvörda kross gav han det till tikkon och allt det bästa, jag vet inte hur gav han det till tån och allt det bästa till tån och här har vi Theodor Pedersen.

Ja, dat was Ulf Christiansson vid hos Jesus. Ja, vad är det bättre att vi än att vara här då? Vara som Jesus är. Här är ett sms komma, god morgon. Tid av lintna till allt det dejligt och att höra tillkom vi tycker god bådskap. Bygge för mer och ötlen hinner som gänga sjuk. Takk fyrir Jesu navn. Herrens rygg og sikning og styrke. Her er en super dag. Vi holder sammen en lortstære. Ja, vokk at vi tar noe stått av bøn her fyrir Tom Sjuka. Så fyrir vi takka der her fyrir. Vi tar var en gang til min pappa. Vi har råkar Jesu Kristi kunne ut øtterlig støye framfor Nye Hasset. Og vi blir fyrir Jesu lortstære. Som kanskje strøyest og sjuke og pøyne og... Jag tror vi Kristi Jesu namn löser vi kommand. Att du räcker på innan borsterfärger. Jag tror vi Saron sonar tunns i denna Golgata kross. Teker på innan borsterfärger. Och gröjer henne att jag behöver bara till hon papp. Och allt det som tjuger. Jag tror bara lite fritun fylla dig och gröjen kommer ur likam torra. Så snart tack så där för allt i Jesu namn. Amen. Ja. Takk fyrir hatta sms'et, og så ett sms kom av Flatlanden alltid, og testenter kunne de spela frosta og rønt vid undrande spyrja. Jeg tøyer bryder bægebor. Ja, til at jeg bryder mengene bægebor, hesmenna, og nå har jeg vidt frosta og rønt.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, góðan dag, Jens Svein, við prestgærin. Góðan morgun, hvað sér út og kvald på morgun?
1: Nei, ekki gæli.
0: Ekki gæli, ja?
1: Erstan, ég þetta frugslóten, John Fjörin.
0: Frugslóten, John Fjörin, ja, ja.
1: Hann gott.
0: Ja, ja, men her super verið og klagsvík. Her orða gott, þess.
1: Ikka gæl.
0: Ja, ja, ikka gæl. Ja.
1: Ja. Kan jag lika på hjärsta norr?
0: Ja, vi har allt gott. Vi är i Lentne och heter en bönare sending. Och vi, vi kunnar göra Jesus Kristus till det främsta som Lenten häver. Och så tar vi med folk och här var gäster som ombåar Herren Jesus.
1: Ja.
0: Eller uttrycker han. Och här i mittlen är en stor sankevangelist som har Svein. Det var det.
1: Jag vet.
0: Och här inte alla han. Vet du vad han är på hjärsta
1: norr?
0: Jo, jo,
1: ja.
0: Ja. Ja, vi har haft några gav alla samman bara. Så.
1: Ja,
0: några gav alla samman.
1: Och var uppe sen det gav alla att ja.
0: Ja. Men du var en tur att köra Danmark, va?
1: Ja, och bra att köra.
0: Ja. Det var
1: cykling då. Ja.
0: Är cykling då eller någon?
1: Ja, och går det för att kvalitet.
0: Ja. Ja. Och här ja.
1: Att det är så läs att det är plats och ligger med några hjärtan.
0: Ja.
1: Og jeg husker da om år, Jesus var det han. Da jeg ser folk som er ytla haggreit, som han sier, han. Jeg husker nok om deg, og hver dag blir det enda venter, og nå er vi enda vent.
0: Ja.
1: Og folk standa ofte i en sånn velløse her, og hver det bedre enn at bera navn herrens inn mitt land. Slugar omstöver till spotsnäge. Ja. Att det är en ordentlig hjärta man har med. Jag har också ofta att haft det mera ofta för nyår och bara vara här i en tvärdigar sånt och samtala och folk. Och.
0: Ja, ja.
1: Okay. Jag lät det så att han har löst det så kom och till mig här då.
0: Ja.
1: Skjöt det här upp om man ska kunna komma sin droftare. Akkurat här så gick inte att huxa i langa tog. Så.
0: Ja, ja.
1: Jeg tænker det bare som har lettet dig op, og så man bare forventet, så tjekk, så det formet seg.
0: Akkurat, ja. Det er just unga låter, det er godt at det hørst.
1: Ja.
0: Hørst det sin, ja, og vittna.
1: Ja, ja. Jeg husker nok om navnet Jesus her.
0: Ja.
1: Da jeg var her, så spekulerer jeg ut til at det er sikkert en navn som er utstidlet, Rokve.
0: Ja.
1: Så det stendra i Løyvi okra, goma kanskje na kømarni, jeg hugsa om til menneskene, bare jeg erværende og sjuk, altså hvordan nok dette navnet, som navnet i vrøtlån, øre navnet, navnet Jesus, hvordan nok vi tar man fytla her, og sinne og hjerta, menneskene, som neien i her,
0: akkurat, ja.
1: Og hvor trøyste det er, mittlån til her, og tog tanke til bare å være så ekko av hessene navnet, bare til inn mittlån her,
0: En rødt, en verre en rødt da.
1: Og jeg er mørs, ja.
0: Ja, og jeg er mørs som taler.
1: Ja, og jeg har en vei jo ned.
0: Fantastisk.
1: Til folk, ja.
0: Ja. Så det er fantastisk. Jeg vil ikke at det er vel glede i kjøklingentalen å høre det, og godt at du kunne føre vidt av deg.
1: Ja, her er vårt.
0: Så da vi større en pris på oss nå, og som vi som har med ja. Ja, det er ja. Folk som færer ut og...
1: Ja, det er utrykk av stort takk som selv eisen leslen er nere, ja. Det er utrolig glad at folk kan se det og gjøre til at det er.
0: Nemlig, ja.
1: Det er et kjent, det må jeg si, ja. Så. Takk til det,
0: ja. Du, Svein,
1: Det er ikke som bygge, for jeg er alt de sjuke, jeg er kjøklinghotellen, og er stedet vi eisen, det er så litt kjører ut i grusen, og er stedet.
0: Akkurat, ja.
1: Det er sjuke.
0: Ja, det kan vi så takke til dere, hvor lort er det i dag, og Hvor einstakker at her var det sjuke i hoen. Vi da var akkurat begynne bare for de sjuke.
1: Ja,
0: hekt,
1: ja.
0: Og sms er inn til dere. Og det er akkurat hatt der som tingene, ikke va?
1: Ja, ja.
0: Det er godt å fælde Jesus.
1: Ja, gjørst, ja.
0: Du, Svein, du er som er som, du er nesten ångkant i hus. Du er alltid ångstene. Så skal du til Norge, Øystein,
1: ja. Jo, ja. Jeg fikk en åhøyt den enda dagen, 28. august til 2. september.
0: Ja.
1: Til en plass som heter Fonsvåg, Fosnvåg.
0: Fosnvåg, ja.
1: Til alle som dommer an. Jeg vet, jeg har omkring gospel-tonleikastevne her.
0: Ja.
1: Her var en som heter Emilia Lindberg.
0: Ja.
1: Hun skulle synge eisene.
0: Ja.
1: Jeg damer til så øyelig godt, og Vi målade inte appa bara känner jag aldrig det.
0: Och så är det då? Ja. Så här var du i september sedan då?
1: 28 augusti.
0: August, ja, ja.
1: Vanja kommer vi, konan ja.
0: Nye, jo, kärna, vanja.
1: Eivi Jankersen och konan så är det dina. Så är det två på ögast.
0: Akkurat. Det här var väldigt spännande.
1: Jag såg långt vikenskifte,
0: ja.
1: Jag vet inte, jag har inte varit här för, men...
0: Jag hade... Sankbakar Vite nu är jag.
1: Ja.
0: Jag hade inte varit fjör här, ja.
1: Ja, så jag vet inte. Jag fick en avhajtan från...
0: Ja.
1: Till att komma, jag vet inte. Och jag tänkte bara tagga av till dem.
0: Ja, ja. Och ja, ja. 1. August har vi då i Nashville, United States.
1: Och färra om Goldwill och Leva.
0: Mm.
1: Färre går om alla söktöjna till Västjavika först och så ut till New York och så Nashville, ja.
0: Det här blir väldigt spännande. Och här ska du synge den flöjen.
1: Ja, Tantria.
0: Tantria, ja.
1: Jag vet Ivan det ofta om vi ska geva mer ut till er så... Det är så ringt flöv och tog kan man säga, allt ändrar ned någon.
0: Mm.
1: Jag vet Ivan, men en bra och kom till mig för något så långt tog sig han. Spår ju inte yngst det att... Gera en av flöv jag tror att jag vet inte det är akkurat som brett att hända att ta han.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ta nästan är så värre och nu är så äldre tidsjön. Det är så långt tog sig han.
0: Nej, nämligen.
1: Här är Röjna, jag såg att vi har den över här. Här har vi dyra bärminnor, helt fantastiskt minnor ur Crossroads Studio i North Carolina.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi är tjej, folk, fyrarliga.
0: Ja, ja.
1: Och här är, man kan också säga, fyrrebyar som är vi.
0: Ja.
1: Och här var folk som sitter... i rummen och i kontrollrummen och studion och i bön, vi bönar anta.
0: Nämligen.
1: Jag mest av tågen att jag går och på ett honlösen och sant.
0: Fantastiskt.
1: Jag är spänt på att ha den över säljan ner i Hinnobo-projekten och jag satsar på Naja Hansar.
0: Ja, det är värsta satsar på honom.
1: Ja, jag har lite annat bära fram än det att jag tar till chansen och satsar på honom.
0: Ja, ja. Du har varit, alltså, den flån, är det den första flån som är den bästa säljande flån i färgen?
1: Jag vet inte.
0: Utmöld.
1: Det kan gott vara, jag vet inte.
0: Jo, det är allt. Så, det
1: är... Och det är gott mot dig, John. Du vet, sängning, det som är så ätkänt i ögsen här, det är att få attemeldingar från god.
0: Ja.
1: Att han är med just folkgruppen blir frälst.
0: Akkurat.
1: Folkgruppen blir löst, det blir ändå något tjej och... Nog är det färre vittjer för troppläkare att vi ser så ut i kjolvår och alkoholtroppläkare.
0: Nämligen.
1: Så att det var som en målbottskor, särskilt att han fyra flövan var målbottskor till folk som strujas vid det som ger så ut. Det är så ut som god brukte det här som har gått an på. Jag hjälper folk vid nejen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, i stor glädje att sådja god var på ett annat.
0: Väldigt. Helt fantastiskt, Svein.
1: Ja.
0: Då var det i vart när det var det maj där var det april då maj ta hej då en allvarlig vittjan i Göteborg. Ha?
1: Ja. Det var speciellt.
0: Ja.
1: Det var så lätt, ja, ja. Det var en tack vare jag gav som Olle Lindberg.
0: Ja.
1: Det var öliga speciellt.
0: Det var speciellt.
1: Det var som himmels.
0: Ja,
1: man kan se att det.
0: Ja.
1: Men hon det är som sangevangelisterna som har varit en stor inspiration av Sutjan och tältet att jag har varit YouTube och Lorsta och Sutjan och så glir han är det kommande. Det är inte alla mest om
0: honom. Ja, ja.
1: Men ja. Den stora glädjen att komma hem och himmel. Jag har inte tagit det jag såg i eisen. Jag besökte han. Han var så vantande med honom.
0: Det var hemma så vi kan, ja. Det har sig kurset.
1: Ja, ja. Och så tja, och jag ska få en vittna.
0: Ja, ja.
1: Om så är frälsare och fortäller jag från Löven och vet inte det som minst har i Fyrtrus. Han vet
0: Fyrtrus. Fyrtrus, ja. Det har stått att höra han fortäller jag och stäcker med Lea och så hårt.
1: Ja, och så har han bara tända välja oss och lägger under hjärta. Ja. Och hade lärare rökt över oss med. Jag vill inte så in och kattle.
0: Ja, nämligen. Och han minnas fätranar.
1: Ha?
0: Och han minnas fätranar.
1: Rätt upp, ja.
0: Fällt jag trunnen och jag tar
1: ja, Det var stort å høre til hva
0: som. Ja, det var utrolig godt.
1: Og hva som omstånner, det var svart ut først, da, og så helt det der var utrygg.
0: Ja, ja. Det var utrolig stort.
1: Det er at frelse mennesker, og det blir døypt her, det er døypt her, utenfor teltet her, og...
0: Ja, ja.
1: Det var stort å høre.
0: Ja, det var veldig stort.
1: Ja, ja.
0: Det var en deilig tur.
1: Ja, ja, ja. Inspirerende.
0: Inspirerende, ja.
1: Ja.
0: Jo, Svein, jeg vant til, vi tar gjørs høysen rev i morgen, altså, vi tar bilorsene og er klare, vi vant til for det synes jeg sang til fånda for jo.
1: Ja, ja, ja. Kan se meg kanskje,
0: ha? Ja, ja, jeg vet du sjanker av han til, ok? Vi tar av flåen av kjattar litt sånn her, men altså, vi spiller omkran kjattar 18, men...
1: En som jeg har vært så øyla glede for så langt,
0: ja? Ja.
1: La nu, så han en dag av teltene, og han tenter i hjertet.
0: Ja.
1: Til om et navnet, hos ja. Inte slått og kast, at det navn Jesus her i en sang.
0: Ja.
1: Om dette navn synker Svalmøy, broi. Vi tog jeg har funnet fri og frels, og til jeg ber vi opp i sjøngen, løsens troi. Ja,
0: nemlig.
1: Jeg kan prøve å synge av det, jeg vet ikke hvordan høyre oss.
0: Jo, til han, jeg må ikke høre samtidig. Vi kører oss synd fra hvis det ikke er... Så vi er glede å komme, og bo ja, spent.
1: Yeah, I'll get that in there.
0: Yeah.
1: You got it now.
0: Yes.

Jesus, skal ui evir liva, honor nøv, for va ui glømskona.

0: Ja, at det godt navn.
1: Okay. Fantastisk. At det var størst å høre, ja.
0: Jeg vet ikke hvordan har hørt oss, men navnet ikke minkende.
1: Nei, nei. At det har hørt ordet godt. Det er alltid, ja. At det slår vel ut da.
0: Ok, ja.
1: At det var ordet godt. At det var utrolig godt å høre.
0: Ja, at det navnet og at det er synes jo om nå.
1: At det navnet du synker om.
0: Og nå i weekenden er at det er ferdig om bare Norrøn, ja.
1: Å, nemlig, ja. Til Norrøn er nå også, ja. Gospelturen.
0: Ja, og her er alle steder som familien.
1: Ja, ja.
0: Så her... Det blir klokken nok til. Her er 300 kyrka tegna, til full tegna. Det er 3 år i halvdige, og det er vi.
1: Ja, ja, det var spennende.
0: Det er et synkjande skip.
1: Ja.
0: Alle veien.
1: Ja, ja.
0: Målsonger og brusar, og folk er i glede. Så jeg har innlegg ved vittnesporen, eisene, Midtlesandjenar, og onka samr. Samröver er gärna, vi visar här männena som och konna som syns, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så.
1: Fantastiskt, Svein. Ja, jag har en nekvig kalendaren,
0: ja,
1: där.
0: Ja, jag attlar inte här var så nog, men...
1: Ja, öjla en nekvig kalendaren. Men jag vet också att du plärar färra, lukar som att koppla ordentligt, och du plärar färra ut och sätta tunna lögna.
0: Ja, för nu är det där vi snällde.
1: Vi snällde, ja. Du går snällde ner, och så ständer du bara glöjd och tar man hem. Det är gott balsam.
0: Det är ordentligt salar balsam.
1: Ja, det är gott balsam att färre ut.
0: Ja, jag vill näka det här. Nu vill jag näka fisk.
1: Ja, ja. Det är god avväxling.
0: Det var en färg som ägstna folk kan bya för det.
1: Ja.
0: Det är årliga färg under skoatna. Och det är det första år här.
1: Skoatna, ja.
0: En trotskjort till 5 sådana båtar som färra. Vi fastkö och knavera upp och fjärs folk ska bli ångt i först. Så färra ur Sjöröden och Norrland här var utomöt till att komponera utflukt och utomöt. Det här har vi haft första år.
1: Ja, det har man hört om den turen. Det var en god turröst.
0: Tickna bia för tog.
1: Ja.
0: Och allt så lägst av hjärsta. Jag köpte ett helt. Ja. Jag vet inte, har hon också tändrat det till att hon har sig här. Ja.
1: Vi målade.
0: Det var ju år. Särskilt 8 väst och jag har. Någon år så jag nog snackade om att ha haft ett helt.
1: Ja.
0: Det är så pickat ut test på 40 kvadratmeter. Jag vet inte om det är till det, men hjärta vill det, och så tycker jag att det är god vill att

0: Det är ett lopprapp av parkeringsplatser här och ja. Publikthuset. Sätt ett helt upp och haft en två badnamöter och evangeliskt helt upp om kvalitet.
1: Ja.
0: Sandtjö och vittnesbordet.
1: Det här fyllde du kört och tält. Ja.
0: Nej, det här vet jag
1: inte. Du har fyllt höll om man har höll så det
0: här. Det här verar, men...
1: Det här verar har sig gått.
0: Att det ligger...
1: Ja, att det kunde folk be för dig, David, att be för dig, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är en ganska smal höjder, Svein, och en öjlig kontraster från Nashville till, till Skåne.
0: Ja.
1: Ja?
0: Jo, jo.
1: Till, till alla vägen. Du tänker alltid registrar i alla stan.
0: Jag vet,
1: Cyklinghotell
0: ja.
1: Och...
0: Ja.
1: Ja,
0: så det är så lär sig några år. Jag vet inte, vad är det för ändrag, vän?
1: Ja.
0: Tar man och välja bort när som är människa?
1: Ja.
0: Så ser man löjve, örvese, en... Tryck vi är kvar Asperger stabilt alla tiden.
1: Ja,
0: jag känner bara till uppturar och nyturar. Ja. Och inte minst att när man frälster reisen. Det är en erbjöving till att ströj.
1: Ja.
0: Och jag tänkte någon och nere i delen och ofta nere i delen är det här som är så ner. Och ofta sannsör jag skriver det är att man är nyallig.
1: Ja, nämligen.
0: Ofta tar en god större för i en och annan. Och,
1: ja.
0: Hette kårene.
1: Tøyen stått, ja, så til, vi må bare drøve, ja.
0: Ja.
1: Til å kjenne, man må bare hitte bare frem etter.
0: Ja, ikke har han.
1: Det er ikke tøy til å stå og skæve ned i støven og smabakke til noen. Ja, nå må bare henge i.
0: Ja, ja.
1: Mali størst.
0: Ja, ja.
1: Og kjøttet en del, så vi der.
0: Hatt det til at jo.
1: Ja.
0: Rokke, kan jeg lese noe i år?
1: Ja, gå, les endelig, ja.
0: Ett
1: stort år som är, ja.
0: Är om Herran.
1: Ja.
0: Om ett namn den.
1: Ja.
0: Som är så högt namn Jesus här, som är det högsta av allan. Hon är väl giv i allt vald som hon läser.
1: Mm.
0: Och allt det vore till vid honom. Han året var hållt som hon läser Johannes här i evangelien.
1: Ja.
0: Visste ni? Och så tänkte jag läsa dessa versen i Filippe Brownen, kapitel 2 som jag har fyllt med en att tog.
1: Ja, läs dig.
0: Ta i han, altså Jesus, var eins og god, lokna han ikkje fyrir han, a vera jaundelse gods. Nei, altså sjálvan segist han undan tui, gjörde seg eins og tænara og var menneska løykor, og ta i han var stigen fram som menneska, setti han seg sjálvan lokt, så han var løyon til deian, ja, kross deian. Tui hefur god eisne, sett han okkvili högt og givi hon og navne, som i vår ödlån növnen er för att növnen Jesus är verkligen jag ska åtja sig tarran som i himmel är tarran som har gören är och tarran som under gören är och för tunga ska jotta att Jesus Kristus är Herre gode färger till död heter han,
1: det
0: ska vara min vittnesbordar att heter er han som blev min bjärtsing och i ödlån vägskift. Det har alltid hittat jag säger. Och han är ju mycket
1: kände
0: att jag kommer akta till tar man slär bein i måte och mässlar sig affärerna så är han otroliga gånger att komma akta till. Han är en kärmig jar och det är till äviga tog. Och då ska jag lita hans här namn upp nu i ändra och vän. Och det är hon alla ära, alla tack från mina hjärta nu sitter i Falma. Ja.
1: Tack för det.
0: Som Herren Jesus som dog för mig och köpte mig och älskade jag och ödla och gav sitt liv för jag för att jag kunde leva hittande av han som visste göra måltlöst och trött och i salen och som har stämt
1: ja. Ja, tusen tack för det Svein, det var en väldigt uppmuntring. Ja,
0: tack för det att jag kunde göra oss hälsa.
1: Ja, det var, vi tackar till er att du sett tog outlet här i morgon. Og vi får innkjø der alt det beste, og måtte Herren signe de ødlene som veldig tiltak som ligger for ut. Og
0: ja.
1: Måtte han ryke det, og ryke det som du kommer til. Og måtte være en sikning her som du komst.
0: Ja, ja.
1: Til og fære leie. Her er nekker jeg vært, her er nekker andre vitt der.
0: Ja, ja. Godt for å be han det,
1: ja.
0: Du må virkelig ha brug for det.
1: Så takk for det, Svein. Vi tar i rast.
0: Ja,
1: og takk for det. Og alt det beste. Hold seg rolig og kvalpa.
0: Ja, fine greier.
1: Takk for det.
0: Takk.
1: Ja, bye. Vit hørte Svein her bønnes ur Kvalpa i morgen, og her var ekve hålet å høre han. Vi takk om det fyrir at han ville være vi alene i morgen, og neste sangertjokken er A.E. Huxi om stein, og TV Svein Prestgaard.

Vaskrande nu är sänden till Borgin. Till Olav och Jöklatel som lägger till Rattis. Vid höjra med en annan klassiskan tonlike och solmasang.

Ja, her hørte vi Your Name is Power, som Rent Collective sang. Og den neste sangen eisen I en Chet Haimon, som heter Every Giant Will Fall, som handler det samme, kan man si, det samme spåren som hin, om at Guds navn har så kraft og kan utrette så nek. Og hans sangen handler om at, som vi Jesus er, så kan hver fortjente tjokk, og hver rise kan fettla og och fjöll kunde flytas och så säger han nästan här ett som är damas öliga väl ni lennon over fear, over lies we're singing the truth that nothing is impossible with you vi kunde synja sannläggan sannläggan som är god att han älskar oss och han har sett oss fri ta i vid er bänken eller uppleva orättvisa eller vad det är så kan vi synja sannläggan i dessa stövnar och det ska ge oss vågen Og vi tog i at vi kjenner sannleggen, og jeg tås han ut og synger han ut, så skal hver fortjende og hver rise i akkurat livet skal fettle. Tog jeg godt, han har vunnet bare det igjen. Ja, her hører vi Every Giant Will Fall.

Yeah, her heart to it. So victory is yours. We Bethany World. We Battle Music. Og den neste sangren eisen I en til Battle Music. Henda som synger Emmy Rose. Og sangren Promises Never Fail. Handlar om Guds lyfter. Og fyra en tog så igjen så får vi det gjøk noen tjoko I familjene. Her god gav och nett. Et klors lyfte. Og til å være til å gjøre mye av snutt 2011, her det stender, tog I veit hva de atle, og har vi hoa vi vår kjente tikk om, sier Herren. Fri atlaner, og ikke vannlokk og atlaner, at jeg var til å komme frem til å gjøre vågen. Og det akkurat her som hun synger I nylandet. Hun sier, I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Och så sangren bara fotler av lyften som god djävlar och det är så fantastiskt att äga och läsa lyftena. Och så säger hon i brunnen I sangren att I'm standing on every promise that you make. I will see it come to pass. Att vi skulle stanna vid det finns lyftena och vid äga dig, vi tägar dig till och vi tryckva god hevrigt här till och Here are of it so promises never fail.

Her hørte vi så Promises Never Fail ved Emmy Rose fra Bethel Music. Og den neste sangen etter en fra Bethel Music, som du hører så lorsen jeg vet til imen. Det var sånn jeg var fantastiske sanger. Hesen sangen etter In Over My Head, og Jen Johnson synger han. Vi begynner av at lorsen er fløvene hjemme fire en tusen igjen, som sangen er og en så lekker behagelig fløve. Og jeg fatt øyne kjøtt for jeg snakker ikke noen. Men det tok meg faktisk lenge til å gjøre veldig skilte hva sangren var om. In over my head, det er mest styr, så man bruker det orange og ønsker som mest, at man er så, så, så djupt involveret over, ui et la, altså ui en ringer støve, at man er som kommer forbi her som man selv klarer å styre, og man er, man är faktiskt färdig så längt ut att man, man har inte kontroll mer. Så säger man också, oh, är det in over my head? Och hon synger att sangren är också en mynd om att hon, hon, hon börjar vilja säga att hon kommer nästa i livet någon här. Hon, hon följer hon är hevnäck men hon är inte nöjd. Och hon lunches efter gode. Och så är den mynden att hon, också, hon fär ut och i vattnet. Och det är också att vi färdar nærre og nærre gode, at hun fyrer ut først til knøyene, og nå hun nesten her, hun ikke er fyr, og hun høyre god kom imot seg, og så fyrer hun langer, langer ut fra, fra landet, og så sier hun her, whatever it looks like, whatever may come, I am yours. At lukka mye kvært, så hvis vi bare holder hun til god, så så är det lugga mycke kvart kommer mot rocken. Och så är den här mynden som sangen ändrar vi och säger, then you crash over me and I've lost control but I'm free. Att vi är ute här och djup om vattnet och så kommer god som en alta och vi missar faktiskt kontroll. Men ta vi missar kontroll, ta han fär i vi tid och kontroll så är vi fri. Och så säger sangen vad gör jag? I'm going under, I'm in over my head. Att hon får under och i honom, eller så nu är hon. Och en är stövig, här hon är slanker över kontroll. Och det sista är alltid så öliga verkost. Sangren säger, whether I sink, whether I swim, it makes no difference when I'm beautifully in over my head. Att har vi det samma vid gode, att har vi det, att har vi lärt att han står i akra liv. Om vi så svimja eller söka så är det lugga mycket till att han hever ivetid och fullt. Ta han släppet här så är det lugga mycket kvar vi kommer ut för det till han är akkurat fasta klätter. Så hör jag vid in over my head.

Herald with the Goodness of God, von Jen Johnson, sang. Und nu er kommt til næst sista sangen, som jeg har valgt, og jeg har kjent ikke, og til en som heter Michael Ketterer, og heter Influence Music, han sangren heter Spirit Lead Me, og hessen sangren om at hele anden skal leie okken, nye leie jo, så, if you say, you, they're good. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit lead me. At det som han blir å kongjera, det vil jeg gjøre. Och så ändrar vi, nila ändrar vi, I'm done chasing feelings. Att känslorna är till det som skulle laja oss och förtälla oss om vad vi skulle föra, vad vi skulle göra. Men det är hela anden som ska släppa fram med att laja oss. Ja, här hör vi Spirit Lead Me.

Ja, här hörde vi så den sista sangen i hennes sändning, Living Hope, Chaffel Wickham. Och för enda vi är snitt som han själv har sagt om sangen, Phil Wickham skriver han samma vid Brian Johnson. I en månad också kommunikerade det efter och fram och så där finns ända sangen i er. Och det är där så står vid det ändaliga resultaten så var det bara munlammer. Det var så fantastiskt. Inte sanger, inte tajmon, men det är som god till just för oss. Att som han säger, han säger om sangen, åkara framt och vär dig. Men Jesus kom in och gav oss liv. Han gav oss en livande vån in i åkara saler och in i åkara liv. Och så tar han om han älskar att synja hända sannläggan, livande vån, som är en så fantastisk sannläggan. Att för oss som äger Jesus så är en livande vån för oss. Jag vill bara tacka för att tid lustar vår och jag hoppas att det finns också på sjur. Det är vår snäkare att ha sagt någon som har en ekva sida för mig och som tar jag följ med sin där nya tjätta eller något så älskar jag att lustar det som sagt någon. Så jag blir mynt och så går god det för mig. Och allt som han har gjort för mig. Jesus signar dig om ödel. Tack för det.